4, 3, 2, 1, 0. Shalom, shalom, mazinot u mazinim.

0: עוד שישי הגיע, והיום המשך הופעות חיות, שירים מתוך הופעות חיות, ואתם תהנו בטוח. אז כולם להתכונן בפול ווליום. ומי שחוגג היום, השמחה שלו כפולה. השם מזל טוב, עד 120 לכל החוגגים, לכל ימי ההולדת. שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. איפה את אברהם קנסקי? איפה אתה יהושע פז? ברוכה מצטרפת דליה. שמחה לראות אותך בצ'אט שלנו באוצא, ואני מזמינה את מי שעדיין לא הצטרף. כן, אתם שומעים את הקהל, את הכפיים, ואתם תשמעו הרבה את זה בארבע שעות שידור. מקווה שהכל יהיה בסדר, יהיה לך לצד הטוב ביותר, בלי ניתוקים, בלי בלגן. בלגן בעצם יש, נכון?
1: מי פה בבוליזנדה?
0: מי מצטרפת אלינו על הבמה? דספינה ונדי.

כמה אנרגיות על ההתחלה. איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש. אני מצטרפת בגזינה.

ממשיכים בשמח על הבמה פאולה, והיא רוצה לשיר רק לך חיים כהן. שרה כהן כותבת: אני רוצה להקדיש ברכה ליום ההולדת של בעלי חיים כהן שחגג אתמול בתשיעי לשלישי, והרבה בריאות, נחת ולעוד שנים רבות מהבנים, מהקלות, הנכדים, וכמובן ממני האישה שאוהבת שרה, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופאולה רוצה לשיר רק לך.

Opa! איפה שרה? תצטרפי אליי לרחבה, נרקוד, נשמח, נעשה שמח לחיים.

וזמרת נוספת קוראים לה אנה ויסי. לא סתם היה לנו יום האישה, נכון? אז הנה נשים וכל אחת ענקית.

איזה יופי. אני שומעת את עצמי בפול ווליום, את המוזיקה. סוגרת את כל החלונות, משתדלת לא להפריע לשכנים, למרות שאני לא בטוחה שזה יעזור, אני פשוט בפול ווליום. החלונות רועדים, כל הבית רועד. את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה לשבת מנגד ויפה, יורגו דלרס, ביחד עם קוצירס.

0: πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומרים אומרת מוזיקה יוונית אי אפשר לשמוע בשקט, את כל כך צודקת. המחרזת הבאה אלייך, מרים שואבת את ניקריה. ואני רוצה להקדיש את המחרזת היפה הזו גם בשבילך שרי שחוגגת היום

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם למשה וטיסאי, לברי מסיקה מברוקלין, שוקי פז, איציק סובג. איפה אתה היום פופ סקירי שאוהב את פנטזיז? שבת שלום לשאול גיאט, אסתר ג'רסי מלונדון, אותה חיים עכשיו.

נו, מה אתם אומרים על השיר הזה? השמעת בכורה על אפטריס פנטזיז. אנחנו נמשיך בשמח. את מי אנחנו יכולים לשמוע? טובוריס.

0: questo.
1: ואני רוצה להמשיך. הכל הופעות חיות, כפי שאמרתי. דימיטריס קונדולזו, ששמעתי לכם בשבוע שעבר, שידור מיוחד שלו.

כל המצטרפים לרדיו דבשי ואני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבתיה זקן שהצטרפה אלינו, אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי, מנוליס לידקיס.

מחרוזת ענקית, פעם פעם שבת שלום לשאול גיאת. אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני מקדישה לך.

שוקי פז, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אתה ביקשת ממני טורקית, אז כן, אני לעתים רחוקות משמיעה טורקית ובכלל שפות אחרות. אני משתדלת בעיקר יוונית, אבל במיוחד בשבילך, ואני מאוד מקווה שאתה בהזנה. מקסימום בשידור החוזר אתה תשמע. אני בחרתי לך שיר מאוד מסוים. אז מי שמכיר את מוכר הגלידה המשוגע ששר ומרקיד את כל מי שעובר ליד דוכן הגלידה שלו, הרבה סקרנים לגביו, כי ביוטיוב הוא מוכר רק בכינוי שלו, מוכר הגלידה המשוגע. אז קוראים לו מחמד דינק, והוא בן 41, יצרן ומוכר גלידה בחנות הגלידה שהוא מנהל באנטליה. הוא מושך תשומת לב בריקוד המיוחד שלו, שמשמח את הלקוחות ואת העוברים ושבים, שמצטרפים אליו לריקוד. הוא הפך לתופעה ולתהילה רבה במדיה החברתית. אז הנה, בואו תשמעו, ואני שולחת אליך שוקי פז.

כן, כל מי שעדיין לא מכיר את מוכר הגלידה המשוגע, כדאי לו להיכנס ליוטיוב. פשוט תענוג לראות את זה, את הריקודים. הוא רוקד וכולם מצטרפים אליו ליד חנות הגלידה שלו.

השיר הבא שימון דדון מקדיש לך, האישה היקרה, בהמון אהבה. אני אוהב אותך כי את יפה, כך הוא שר לך.

השיר הבא יובל פנחסי רוצה להקדיש לך האישה היקרה בברכת שבת שלום. אם את כוכב, אומר ניקוס ורטיס,

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על תרזיב. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רוני, רונית. אני רוצה

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש
3: יווני. הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, בהופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסה פיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים. גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולם בחסה פיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יסו אילן אייש, שבת דבש, משפחת אייש היקרה, כמה אני אוהבת אתכם. שני, אילן, אוריה, איזה כיף.

כן, היום הופעות חיות כאן ברדיו דבש יווני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל מהופעות חיות. פותחת קטרינה צירידו, ביר אללה, ככה שרה.

0: את מחוזת הרפטיקו הבאה אברהם קנסקי רוצה להקדיש למי בואו נראה לנורית פלד וגם לאתי ומשה סעיד ולחרוני ולכל מי שנמצא איתנו פה בצ'אט.
1: Γεια σου Μιχάλη Γενίτσαρη, Λεβέντη, με τα ταξίμια σου.

אז מה, סמטיס גונידיס, ורוצה לשיר רק לך, חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל, סמטיס גונידיס, תקלמתה, והנה מההתחלה בלי הפרעות. הייתם חיים לרחבה, למקוד לנו כולנו במחיאות כפיים.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא הפדיקו, מתוך אי צדק. הפעם, טסוס בוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

Ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικολέ. Κι από κακιά γυναίκα.

0: אוח, איזה מחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
1: תראה שתי זוהי שמותה
0: תפנגריה
1: και δικά σου τα κράτα
0: δεν μας ενικρά όχ αλλά όχ
1: μ' αφήσες να ζω μες τα σκότα
0: άιντε γρία μάμπου
1: για ποια αγαπή μου μιλά

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

את המחרוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס אני שולחת עד טקסס אליך גל.

יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה פסחליסטר זיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע בשלך.

0: כן, על הבמה, פאולה, במחוזת ענקית, כמובן, מחוזת זה בקיקו, ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה.
1: כן,
0: גם אליך, ליאב נחמני, שהיה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים, אבל בלי הקול שלך, ליאב, ולא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5, מקדישה גם לך.

0: להשתחרר.
1: על הבמה יניס פריוס, והוא רוצה לשיר לכל מי שאוהב אותו. אלייך נורית פלד, אליך דוד ירין, מי עוד?

יאניס פריוס, ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלאקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

כן, איך אף הזמן נותרה לשעה אחת? תואגלמה, פסל, ניקולאידיס.

את השיר הבא אני שולחת אליך, משה כהן מחדרה, יאניס פריוס, דראפצונה. אוח,

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך וסיליס קרס בבקיפו ענק. כמובן הופעה חיה.

לכן לא יודעת למה זה הפסיק ככה פתאום, לא סיים. את השיר הבא אני שלחת אליך, איציק סובג, חמישה יוונים בהדס, סטברוס חרחריס.

נמשיך עם פנס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את שיחיות הכפיים. אז הנה הוא פנס גבלס.

כשנהנים פשוט הזמן אף ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה מקיס חריסטודלופולוס במחר.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק. אז כן, על הבמה פסחלי סטרזיז, כולה במחיאות כפיים. גם אתם מזינים.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני. אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את הרחוס ולהקדיש לך דוד ירין, אפי אפי.

רוצה לפני סיום השידור כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק והוא אומר לסמי, תסתכל לי בעיניים שלי.

0: איפה נעלמת לנו גיל אלימלך? חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. לפי הפרגונים אני מבינה שכן. ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שכולה דבש, קלו סבטו.
1: שגם אמן.
0: ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל. אתם יכולים

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני. נעלם לי משום מה הפתיח ומיד התחילו השירים, אז אני עדיין מחפשת את הפתיח.

אז כן כן, אני עושה שיתופים ומקווה שגם אתם תעשו, אשמח מאוד. ממשיכים בשמח, הופה הופה.

שבת שלום לבלה ושלמה מזרחי, לסגס אבי. שבת שלום דורון לוי. שבת שלום לאבי צרפתי. ואת השיר הזה חיה מבקשת להקדיש לגיס היקר יהודה ארניה.

ממשיכים בשמח, שמעתי סגוני די, סייעתי קלס, ואתם רואים בשידור חי את יניס פלוטרחוס בשירי מחווה ליאניס פולופולוס.

אני מקווה שכבר הכנתם את הכוסות. אני רוצה שכולנו נרים את הכוס ונעשה לחיים, לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. חיים שקטים ושנשמע רק בשורות טובות. יא מאס.

אני אשמיע לכם את כל מי שאתם רוצים, את ארזיז, את פרטוס דיוניסיו, את סטיוס קז'נג'ידיס, כולם, כולם יושמעו. והנה, כבר הוא מגיע, פרטוס דיוניסיו.

אני לא שוכחת לשבור צלחות, שוברת כל הזמן, האולפן מלא, מלא זכוכיות, ואין מי שינקה. סמי, אולי אתה? אין לי מי שינקה.

0: אופל, כבר מזמן עברנו לפרחים, אבל בשידור לא שומעים את הפרחים, אז אנחנו עדיין ממשיכים לשבור צלחות.
1: ישו תומבקה ברדני, ישו גגלה.
0: עוד אותו לפני סיום השידור, השיקורים מצטרפים אלינו.
2: קשתו בולי, קשתו.
0: קריסטופולי, זה קריס מילס.

בסיום השידור אני אשמיע לכם את יאניס בוטוחוס בשירי מחווה ליאניס פולופולוס. אני הראיתי לכם את זה בשידור החי.

פויסה יגאל מזרחי חוזר אלינו וסיליס קרס לאון סמי מקדישה לך וגם לך יגאל מזרחי ולך משה כהן שיר אחד לפני סיום

קובי סלע כותב, איזה כיף להיכנס לשבת אחרי השידור שלך, תודה. תודה לך קובי, תודה לכל המאזינים באשר אתם, תודה לכל מי שהיה איתי בצ'אט. מקדישה לכולכם באהבה.

איזה שיר יפה. ואנחנו נכנסים לבית משוגעים. כן, פיצה עם כל התוספות מכניסה אותנו לבית משוגעים. רק כאן ברדיו טובה שבני. ועם השיר הזה אני מסיימת את השידור. המון המון תודה לכולכם שהייתם איתי בצ'אט, שהזנתם לי, שתהיה לה...

0: רדיו דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום, חג שמח למרים אבו שהצטרפה וכותבת חג שמח לך ריקי ולמאזינים, המון המון תודה. אנחנו נוריד הילוך, ומה אני לא עושה, כך שר מיטרופנוס, הפעם ביחד עם תרזיז, וכמובן את השיר הזה אני שלחת אליך, רק אליך סמי.

כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם לכם אותו. אני עדיין אוהב אותך, כך קוראים לשיר. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך. רוצה או לא, הלילה אעצב את דמותך. ממכתבים בלויים, ממילים נשכחות ומשמיים מעוננים. אני עדיין אוהב אותך, אני עדיין חי בשבילך, ואם יחצו אותי לשניים, אוהב אותך כפול. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך, תרצי או לא, הלילה אעצב את דמותך. אני עדיין אוהב אותך, כן, כך קוראים לשיר. שיר ענק, אותו אני שולחת אליך, אייל גלעדי.

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לאחר שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו בדיסקוגרפיה יוונית, מיטרופנוס הוכר כקול לאומי של יוון. ב-1999 נפגש מיטרופנוס על הבמה באודאון עם דימיטרה גלני והסופרן ג'וליה סוגלקו למשך שני לילות בפסטיבל אתונה. הקונצרטים הוקלטו בשידור חי ושוחררו בתקליטור כפול כעבור חודשיים. עבודת ההקלטה האחרונה של מיטרופנוס הייתה הקלטה חיה של הקונצרט שלו באירודיון ב-2009. בשנת 2010 ביצע מיטרופנוס סיור בצפון אמריקה לראשונה זה למעלה מ-10 שנים מאז ביקורו האחרון בארצות הברית. במהלך סיבוב הופעות שלו הוא ביצע קונצרט בהיכל המוזיקה רדיו סיטי מול קהל בעל יכולת מועטה. הוא ביצע גם שירים רבים משיריו המפורסמים שנכתבו בשלבים מוקדמים של הקריירה שלו, וכן שירים עדכניים יותר שממשיכים להיות פופולריים בקרב היוונים עד היום, כמו תמיד מחייך, לדדיקה ורבים אחרים אני אשמיע בהמשך. מיטרופנוס סיים את הקונצרט בביצוע נלהב לשירו המפורסם הלימונו אבוי, כאשר כל הנוכחים העניקו לו תשואות עומדות כשירד מהבמה. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה, הלימונו.

אבוי, הלימונו פירושו אבוי, ללא אבתך הייתי לבדי, המרירות והכאב היו שאוהבים אותי, את הובלת אותי לתקווה, לאדמות, את משמעות העולם ראיתי בעינייך, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי, אבוי, אבוי, אבוי לאלה שלא דמעו ובחיים את יופייך לא הכירו, ייתכן שרומתי, ייתכן שנפצעתי, אך את הכוכבים בלילות ללא שינה העמסתי על כתפיי, וגם עם השקר שלה הפך אותי לשבר כלי. את העולם הרגשתי קנמה לאהבה, אבוי, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי. הלילה עיקה בכל מקום, לילה עמוק בתוך נשמתי, טרם קבעו הכוכבים ונותרו אלו שלא אהבו ולא דמעו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס. שבת שלום וחג שמח גם ליוטו וסימה צקירי שהצטרפו אלינו, ואני מחכה לעוד חברים וחברות שהצטרפו אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, וחיים אומר לך, הכל, הכל מזכיר אותך, שרה יקרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, ואני רוצה גם לתרגם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך. גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, והשמש תזרח, מה באמת התגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים. אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה. אז בואו נשמע.

לשיר היפה זה הכל מזכיר אותך או לסטי מיזון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בתעשיית המוזיקה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם אומנים מובילים של מוזיקת הלייקו, יורגוס אבטאס, מיקיס תיאודורקיס, דימוס מוטיציס, אפוסטולוס קלדרה, סטאקיס מוספיריס, חריסטוס ניקולופולוס ועוד. לאיטיו הגדולים והנצחיים היו השירים אני מחפש אותך בסלוניקי, תמיד צוחק, רוזה, טלה דדיקה, וכן, אני מבטיחה לכם את כל השירים. וברם קנסקי, אין לך סבלנות, אתה רוצה לדעת הרבה, ובהמשך אספר לך הכל, מבטיחה. מיטרופנוס היה ידוע כמאשם כבד שלדברי חלקם ניכר מהדרך בקולו השתנה במהלך הקריירה שלו. הוא היה אוהד של אולימפיאקוס, שמר על יחסים מצוינים עם מועדי כל הקבוצות. בנוסף לקריירה הנהדרת לדימיטריס הייתה גם משפחה נפלאה. אז הנה לשאלתך קנסקי, הוא היה נשוי לווניה מיטרופנוס, איתה נולדו לו שתי בנות, מיריסיני ואנסטסיה. בשנות 2011 מיטרופנוס שיתף פעולה עם פסחל אסטרזיז בהופעות על במת הדרך הקדושה, וגם עם אלבום משותף. שנתיים מאוחר יותר הצטרף לשניהם דימיטריס בסיס. אז אני רוצה להשמיע שיר של מיטרופנוס ביחד עם תרזיז, לענתך, סמי זקן.

שמח לרוח לאלה, המלכה שלנו, מלכת המוזיקה היוונית. ורוחה לבדיוק כתבה לי בהצלחה יקרה ונפלאה, חיבוק חזק מלא אהבה גם ממני. רוחה, לאוהבים אותך פה ברדיו דבש הרני ובכלל אני אישית. אז נקדיש לך את השיר הבא, שמעי, כך קוראים לשיר. ייתכן והשלכת מפילה את העלים מעליי, ייתכן ונפשי כבר בפתח פי, אך בטרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. ייתכן וכפור בחוץ ואני חש אותו, ייתכן ובעבורי אונייה זו נותרה בנמל, אך טרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. אני אש, ברק והבזק, השערה שמביאה איתה הגשם, אני הוא הצליל, צליל חי בשתיקה, שמעי, יש בי קול, ייתכן וגם את עזבת את חיי ולקחת את הנשימה מאבל פי, אך אני עדיין חש אותך בקצות אצבעותיי, שמעי, אני עדיין חי.

מיטרופנוס הופיע על במה זו גם עם פגי זינה במשך שנתיים רצופות. השותפות שלהם הייתה ללא ספק אחת החזקות של אותה עונה, וזכתה להופעות הטובות ביותר כצפוי. שני האומנים עד מהרה אפילו הפכו לחברים טובים מאוד, ובילו יחדיו רגעים משפחתיים בחגים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כשהייתי לפני כ-10 שנים באתונה, הלכתי להופעה של נוטיס פקיינקיס, ולא רחוק ממול הייתה הופעה של מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, וכל כך היה לי עצוב שאני לא יכולה להיות בו זמנית בשני המקומות, לראות את, גם את נוטיס וגם את מיטרופנוס. אז הנה שיר מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, לא חשפו עליי, כך קוראים לשיר. שולחת אליך אבי טביסל, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה.

גם לך שוקי פז. שיר נוסף שאני רוצה לתרגם בביצוע מטרופנוס, אל תפקי, כך קוראים לשיר. אל תפקי ואל תצטערי שהחושך יורד. אנו שחיינו עניים, הגשם של העולם אינו מפריע לנו. אנו שחיים כנזירים, הבתים הם נמוכים כמו צריפים נטושים. הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים. אל תפקי ואל תפחדי מהחושך. אנו שחיינו עניים, המחסור בעולם לא מפחיד אותנו. גם עבורנו יבוא יום ראשון. הבתים נמוכים כמו צריפים נטושים, הקיצים שלנו קצרים והחורפים אינסופיים. שולחת אליך שוקי פז.

ומחג שמח למשפחת איש היקרה. ושני, הבת שלי כותבת, רגע, אני חייבת להחליש לגמרי שתוכלו לשמוע כמו שצריך. הבת שלי שני כותבת, שבת שלום וחג שמח לך, אמו שיקרה ואהובה שלי, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ואני רוצה לשלוח לך שיר כל כך מיוחד, אחד היפים של מיטרופנוס, ביחד עם זמרת, דואט יפה עם דיוקיסה, ותכף גם התרגם, מוקדש לך באהבה, והשיר אומר את הכל בשבילי, וזה אומר הכל, אני, כך אני חושבת, כי את פשוט הכל בשבילי, אוהבת אותך. מוקדש לך באהבה גם מבעלך, אילן, מאוריאן, מיורם, מכולנו פה, משפחה אוהבת. את הכל בשבילי, תני לי את הדמעה של מבטך וקחי את שלי, תני לי את המרירות מליבך וקחי את געגועי ואת התלונות שלי, ערבי את עצמה ששורף אותי ואני ערבה את שלך. תני לעבר להיות השם ותני לי את חייך ונשימתך. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל עבורך ואת הכל עבורי. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. תני לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי. תני לי את האומץ לאהוב ולתת לי אהבה. בשקר של העולם הזה אני לא מפחד, כי יש לי אותך ואת לא לבד. תני לי את ידך ובואי נלך. הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אז הנה,

ב-17 באפריל 2012 מיטרופנוס הובא לבית החולים איגי אתונה לאחר שלקה בהתקף לב מוקדם יותר באותו בוקר. הוא סבל מנדודי שינה והראה סימנים של בצקת ריאות. הוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בשעה 11 בבוקר בגיל 64.

יודעת שמתרופה נושר גם גליקריה, אז אמרת האהובה עלייך, אז כן, מוקדש לך. שיר הבא, אני מעריץ אותך, כך אומר מיטרופנוס לגליקריה, ואני אומרת לך, מרים מבור.

שמי טרופנוס, ואני רוצה לתרגם. אם את לצידי, אם את לצידי, אני יכול לנצח את הפחד, לאהוב את העולם, ואולי אף לאהוב את עצמי. אם את לצידי, אני יכול להתמודד עם עצמי, לשלוט בגורלי, לשנות את עצמי. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולהיכן אשוב? בלעדייך אני חצי אדם, ואפשר שאינני סובל את זה. אם את לצידי, אני יכול לנצח בקרב, מבלי להרוק, מבלי ליפול במלכודת. אם את לצידי, אני יכול להביט בשמש, כדי שלא אחזור אל מקום חשוך. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולהיכן הוביל בלעדייך אני חצי אדם, ואולי אני לא סובל את זה. אז הנה... אם את לצידי. ואת השיר הזה מקדיש יום טוב צקירי.

0: ערב טוב ריקי, שבת שלום וחג שמח. אני רוצה לאחל לנכדים שלי, לנינות שלי ולילדים שלי שיהיה להם חג סוכות שמח ושבת שלום. מסבא בונפיל חיים ולך ולבעלך יורם, אני מאחל לכם שבת שלום וחג שמח. תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי.
1: המון המון תודה לך חיים בונפילד, אין עליך, באמת. שיהיה לך, לאשתך איתי, לילדים, לנכדים, לכל המשפחה המורחבת, חג שכולו דבש, שבת שכולה דבש, רק חיים טובים והמון המון בריאות. שולחת לכם את השיר כל חיי, איזו אימו אולי, מצטרף אליי, סמי זקן, שואב את תרזיז, כי מטרופנוס שר ביחד עם תרזיז.

אני רוצה להקדיש לנכדה שלי אוריאן שחגגה יום הולדת, ואני רוצה להקריא את מה שאני כתבתי לה, לנסיכה שלנו אוריאן. מה נאחל לך ומה נברך, כי היום חל יום הולדתך. מזל טוב בלבד, זה בלי פלפל ומלח, ובכלל כבר מזמן עבד עליו הכלח. לאחל רק יום הולדת שמח, זה לבטח את כולם יוודח, כי את זה כבר קיבלת כש10 קילו לערך שקלת. אולי נאחל עד 120? לא, את זה איחל תרח לפני אלפי שנים. אז מה עושים? לא נשאר שום איחול. אז אולי נשלוף משהו מהשרבול. ברכות לבביות ליום הולדתך, המשיכי להיות כה מיוחדת, צריכי בדרך ישרה ומוארת, ושתמיד תהי הכי מאושרת. תהני ותבלים חברותייך, תרבי אושר ונחת לאורייך, ודאי שתופעה כמוך מדהימה, אין בשום מקום בכל הבריאה. אוהבים אותך המון המון. מקדישה לך את השיר הבא, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, פלסס ים. כן, אני גם מאוד אוהבת את הים, אז כנראה שיש קשר. ואני רוצה גם לתרגם. ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, בשתי ידיי כמו קרית. את חולמת על מה שאת רוצה, אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. תגידי לי, איך אני יכול לחיות את הקיץ לבדי? אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. אלך על שביל ביתי אוויר, אצא לחפש אותך, ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך, אל תהיה מרושע אליי, כמו חטא וכמו משתה. למד לקרוא בעיניי מה שלא אמרתי לך במילים. אז הנה...

ערכים תאומים, אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך. אני אשמח פעם אחת לפגוע בך, את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך אני מכיר אותך. את כמו מכשפה, הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנחנו נראים כמו ירחים תאומים? להישאר ערד מאוחר עם אותה הנחה? עיניי, איך אפשר לברוח אחד מהשנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנו דומים לירחים תאומים שמעבירים את הלילה באותה הנחה? אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. אז בואו נשמע.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו. נהנה, אתם מאזינים לרדיו תבשי, ואני דימיטריס מיטרופנוס, היום בשידור ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי לדעתכם הייתה רוזה, השיר המפורסם של דימיטריס מיטרופנוס? במשך כ-20 שנה, רוזה, השיר האגדי של דימיטריס מיטרופנוס, נשכח במגירה. עד לרגע שיצא אל האור, כשהעולם העריץ אותו ותאה, מי האדם שהעניק השראה ליוצרו אלקיס אלקיוס? ב-1977, ביוון הפוסקוליאנית, כשהמלחין טאנוס מיקרוציקוס קרא בעיתון את השיר של המשורר אלקיס אלקיוס, שנשא את צלקות העינויים של החונטה למשך שארית חייו, באופן מטאפורי וגם מילולי, כאשר התעוררו בעיות מוטוריות ונוירולוגיות שהגדירו את כל היש שלו מאז, הוא חיפש טיפולים, אף עבר ניתוח מיוחד בחול, אך בלי להראות שיפור, ונאלץ לבלות את רוב ימיו במאסר הרחק מהעולם, מרותק לרוב במיטה. מילות השיר שלו נשאו רבות מחוויותיו הנוראיות, את הדיכאון מהזיכרון של אז, אבל גם את התקווה למחר. טאנוס הציג אותו לציבור היווני ב-1978, אבל הזבקי כהנק רוזה בביצוע מיטרופנוס, איך הוא לא מצא את דרכו לאולפן מוקדם יותר, בזמן שהוא נכתב בערך באותו זמן? האמת נחשפה לטאנוס מיקרוציקוס עצמו, הוא אפילו לקח על עצמו את האחריות לעובדה שהוא נותר ללא דרישה במשך 20 שנה, עד שהוא שוחרר לבסוף ב-1996, והפך לאחד משירי העם המודרניים המוכרים והמושרים ביותר. זה היה בשנת 1976, כאשר אלקיס שלח את המילים של היצירה ללחן. באותה תקופה התגורר המלחין בדירה בעיר הבירה ולקח את העיתון בידיו, כשהשעה איחרה במקצת. התווים והקצב התגבשו במוחו מהר מאוד, והוא ניסה ללכוד אותם בפסנתר, אך עשה טעות שהתגלתה כמכריעה לגורלה של רוזה. הוא השתמש באילם של הפסנתר עם אמת הצליל בצורה זו כדי לא להעיר את השכונה, בשילוב עם האיכות הבינונית של ההקלטה, והתוצאה לא הייתה כמו שציפה. הוא הציע את השיר לחריס אלקסיו כמה שנים מאוחר יותר, אבל גם היא לא התרשמה, והיצירה נשארה במגירה של המלחין, עד שהחליט להקליט את האלבום ההיסטורי בשנת 1996. מאז כולם טועים מי יכולה להיות הגיבורה והמוזה של אלקיס. מי זו רוזה שהייתה מקור ההשראה לאיש הזה, למרות שהוא אף פעם לא חשף את הסיפור מאחורי המילים שלו? עם זאת, הרוב מסכימים שבהתבסס על הביוגרפיה של המשורר, השקופותיו הפוליטיות וחוויותיו, זו יכלה להיות לא אחרת מאשר רוזה לוקסמבורג, הפילוסופית והמהפכנית שנודעה בפולין, אז בשליטה רוסית. עבדה הן במולדתה והן בגרמניה, בניסיון לעורר מהפכה. היא נכלאה ובסופו של דבר ספגה מוות טרגי כשנרצחה וגופתה נמצאה צפה בנחל בלב פארק בברלין. שם ניצבת אנדרטה צנועה לזכרה. מילותיה האחרונות היו אמונה במהפכה. לכן היוונים אומרים רצוי לשיר בשקט את השיר רוזה. אז בואו נשמע רוזה, שיר אהוב עלינו, על כולנו. מקדישה לכולכם בלי יוצא מן הכלל, לשבת מנגד ויפה, לחג שכולו דבש.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר לא פחות יפה, לדדיקה. לדדיקה זה רובע בסלוניקי, וגם השיר הזה מאוד מאוד מוכר. מקדישה לך גיל רפאל פרק.

0: σαν την γιώτες, μικρόβι άνοιμα, επιστρέφουμε για να δυνατά.
1: באיזו גלקסיה, כך קוראים לשיר, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם פסחל אסטרזיס, בשבילך, סמי זקן.

לשיר קוראים שיר אהבה, אירוטיקה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקריא את מה שכתבתי לך, את הברכה. בעלי היקר, יש לך יום יום הולדת, וברכה הכנתי, מקווה שגם מיוחדת. אתה בעל נהדר, מפרגן, תומך ואוהב, ומי שמכיר אותך לא מפסיק להתלהב. כל שתבקש לו יהי אמן, שהכל לך יתגשם, בריאות, עושר ופרנסה טובה בעזרת השם. תחגוג ותשמח ביום המיוחד שמוקדש רק לך, ולזה כמובן שאני אדאג, אוהבת אשתך. אז כן, אני רוצה גם לתרגם לכם. בסירת אינדיאנים קטנה אתה מפליג ומסתובב בעולם בשעות שהגשם משתולל. אל אדמות עמי הצפון אתה מפליג. נשבה בכסמי הגנים התלויים של עולם, אך את כנפיך אתה מנסר לאיתך, רוח היה מלאת המלח כסתה את גופך, ואני הבאתי לך מים מתוקים מהמעיין של דלפי. אמרתי לך שחייך יחצו, ולפני שסירבתי לך שלוש פעמים, מפתח גן העדן החליד, השיירה שואטת לתוך האבק ורודפת אחרי צלחה המטורף. איך אפשר להרגיע את המוח עם סדין? איך אפשר לקשור את הים, את ים התיכון בחבלים? אהבת שקראתי לך אנטיגונה. אז כן, לא היה כל כך ברור לי המילים, אבל איכשהו הצלחתי להקריא. מקדישה לך בעלי היקר יורם דימיטריס מיטרופנוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לך מיכאל פליישמן, לכם רוני ומירי פוני, ולכל המצטרפים באשר אתם. איפה אתה תומריקו? גילי משולם, חיים סרדס, יהודה גוזלין, שמולי כהן. כן, אני יודעת שאתם מפספסים את הבוזוקי הענק, היפה, אבל נראה לכם שאני אתן לכם לפספס. כן, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם תרזיז. קוראים לשיר במוחי המעונן עם הרבה הרבה בוזוקי יפה. שולחת אליך, אליך סמי התותח.

קואסולין כתב לי רפואה שלמה לבסיליס קרס. אמנם היום השידור כל כולו על דימיטריס מיטרופנוס, אבל אני מקווה שאתה בהזנה, מר קואסולין, כי אני באמת רוצה להזכיר, וחשבתי על זה כל הזמן, במשך כל השידור, לברך גם את וסיליס קרס, שזמנים קשים וטרגיים עוברים עליו, זמנים קשים וקריטיים, והוא נלחם בכל רגע בחייו. אז החזיקו לו אצבעות, תתפללו לשלומו, שיהיה בריא וישוב לאיתנו במהרה, אמן. ודימיטריס מיטרופנוס שר הכי טוב,

כן, לשיר קוראים עם תלונה אחת, דימיטריס מיטרופנוס על הבמה עם פגיזינה והופעה חיה. רציתי לומר לך משהו ואבוא אל שולחנך עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, לומר לך ערב טוב, השארת נפש אדם בכפור ובגשם, עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, אזכיר לזאת שוב, אם את אישה עם לב, אבוא אותה איתך ערב אחד עם חיוך, עם חיוך חם וקבל פניה בברכה. שבת שלום, שבת דבש, צביקה ואסתיקו, צחק שמח.

זה מה שנקרא אוך על האוך. יש לי התנצלות מוכנה בשבילך, כך שרמית רופנוס. ואבי טביסל כתב לי משהו, אז בוא נקרא ביחד. לא קראתי בכלל, כאילו לא יצא לי לראות רק השנייה הזו, אז אם אתאה תסלחו לי. לריקי היקרה, כמו בכל שישי, תענוג צרוף, וכמו שאומרים, מעלים בקודש להבדיל את... בכל שידור את מגיעה לשיאים חדשים, והיום זה לשבור שיא מחדש. פשוט אין עלייך. אמנם אנחנו מכירים את כל השירים, אך ההגשה, הרצף והתרגומים, ובמיוחד ההיסטוריה, אין דבר כזה באף תחנה, וגם ביוון, לפי עניות דעתי. אז כמו שאומרים על חג הסוכות ושמחת בחגיך, ככה את מכניסה אותנו היום לחג בשמחה גדולה. אברך אותך ואת יורם בעלך בכל עטוף שבעולם, והקדוש ברוך הוא ירעיף עליכם שמחת חיים עד בלי די. כל כך יפה, המון המון תודה לך, גם לך ולכל המשפחה. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, חג סוכות שמח, ושתמיד תהיו רק בשמחה, אמן. שולחת אליך אבי טביסל, יש לי התנצלות.

נוסף מאוד יפה של מיטרופנוס, ולשיר קוראים עצירה כאן. עצירה כאן כדי לצאת לרחוב, לרקוד על האספלט, זה בקיקו, עם הבעת פנים מזויפת. הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי, הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי. עצור על הפס הלבן של הכביש. כמה כבר עולה הפרה של החוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר, עצירה כאן. אני רוצה שתראי אותי הערב בשתי פריצות של צעדי זה בקיקו, להשכיח את הריסות חיינו, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי. עצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרת חוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר. אז בואו

שירים פשוט ענקים, אחד אחד, דימיטריס מיטרופנוס. איך אפשר שלא לעשות שידור מיוחד שכולו מיטרופנוס? שיר נוסף, ענק ענק, אותו אני שולחת אליך, אורי צפני, וכולנו במחיאות כפיים. אז הנה מההתחלה, בפול ווליום.

מיותר. היום ערב חג, גם אני מוזמנת, ולכל מי שפורש, שתהיה לו שבת שכולה דבש, חג שמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח, גם לך סמי וגם לך רותי. סמי כותב לי תודה לריקי על השידור המיוחד ומאלף, ושבת שלום וחג שמח, ותודה ענקית, תודה לך שהיית איתנו. ומרים אבו כותבת איזה תוכנית ושירים נהדרים, וגם שרה כהן כותבת מאזינה לתוכנית המעולה, לא מגיבה כי אני עסוקה במטבח, מערכת את הילדים והנכדים. איזה כיף, איזה כיף שיש לנו חגים כאלו שיכולים להיות בשמחה. אשוב שתמיד יהיו רק בשמחה, אמן. ובשביל זה אני כאן, קצת לשמח. את השיר הבא שרה כהן מקדישה לבעל היקר של החיים, והיא אומרת, אז זה בקיקו של המלאך, כן, המלאך של החיים. אז קדימה חיים לרחבה לרקוד לנו, ושרה במחיאות כפיים, ים של זה.

תצטרף אלינו. רם קנסקי כותב, אך תוכנית כזו, איך אפשר לפרוש שיחכה חג במשפחה? אהבתי את מה שכתבת קנסקי. כן, השיר הזה מוקדש לך, איציק סובק. לשיר אמנם קוראים, אף אחד לא אוהב אותי, אבל אותך בטוח.

כן, משפחת אדון היקרה, אני פשוט חיפשתי את השיר כי אני רוצה לתרגם אותו גם. לשיר קוראים החיים כמו סמי טריילר אדום. מקדישה לך שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. שיהיה לכם חג שמח, שבת מבורכת. אז הנה התרגום של השיר הזה. החיים כמו סמי טריילר אדום. באוטוסטרדות, באוטוסטרדות של העולם, השירים של סטליוס הם הדלק של העניים, אהבה אפלה אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי, מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום, עם מי, מר החלב, לא הבנתי מה זה, בשביל זה לא הקראתי, אני אדלג על זה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך, עם קמת עמוק בנחר, השנים הם כלא סגור ומסוגר, ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מהגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה אטום, אתונה, סלוניקי, אהבי אותי היום בכל הדיר. אז סלחו לי לפעמים שאני נתקעת ככה עם איזשהו תרגום, אני מתרגמת כל כך הרבה, ולא תמיד אפילו יוצא לי לראות את כל מה שתרגמתי. אז סליחה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: יום ראשון המעונן, אחד השירים המפורסמים בהמון המון ביצועים, דימיטריס מיטרופנוס.

סוף סוף את השיר הבא אני שולחת אליך, אני חוזר מהלילה. גם זה שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, שיר מוכר מאוד, ותכף גם התרגם. אנחנו בקצב הזה בקיקו, נותרה קצת יותר מחצי שעה, הזמן פשוט טס. אז כן, דוד ירין כותב, חג שמח ריק ויורם, חברים יקרים.

אז הנה אני אחליש לגמרי שתוכלו לשמוע אותי. אני שב מהלילה, אני בא ערב מכלא המועקה. חוסר הרחמים של האנושות והאהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל ההולך אליו שוכח את צרותיו. כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא, מהשקר נגאלתי. אני שב מהלילה, נעדרתי מהעולם זמן רב, החברים שכחו אותי, ואת לא נתת לי סיגריה ומים. אני שב וכואב, ולכולם אני סולח, כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא מהשקר. אז הנה...

כן, מה לעשות? יש לי עוד כל כך הרבה שירים ולא נראה לי שאספיק בחצי שעה, אבל משהו חל אשמיע. אתם יודעים, כדי לזהות שיר לפעמים אני לא מזהה רק מהשם שלו, אני כותבת יפה ענק ויש לי כל כך הרבה יפים וענקים, אז מה עושים? תגידו, מקסימום אשמיע ביום שישי הבא. אז הנה שיר נוסף, ולשיר קוראים תחנה אחת כאן.

השיר הבא כולנו מקדישים לך, נורית פלד, ומצטרף אלינו דוד ירין, שאני בטוחה שהוא אוהב את השיר הזה. הלילה אשתה את הירח, כך קוראים לשיר. הלילה אשתה את הירח ואשתקר ואומר, מכיוון שאת אוהבת מישהו אחר, זרקי סכין כדי לחתוך אותי, וכשהסכין תחתוך אותי, לאחר שהתחרטת, אתה תגידי, קח את הדמעה של הירח, לשטוף את עצמך מאדם, ואני אחתוך את הירח, ואצמיד אותו על שערך, וכאשר נשכב, השמיים יהיו בזרועותיי, וכשאנו נתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשבי כמה יפה את תיראי עם הירח על שערך. איזה יופי של מילים.

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מיטרופנוס. אני סיפרתי שב-17 לאפריל 2012 מיטרופנוס הובל לבית החולים לאחר שלקה בהתקף לב, והוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בגיל 64. הלווייתו התקיימה ב-19 לאפריל 2012 בבית העלמין הראשון של אתונה. הוא נקבר לא רחוק מהזמרת ריטה סקלריו. מיטרופנוס הורה למשפחתו לא לקבל הלוויה ממלכתית אם היא תוצא, והיא אכן הוצאה, ומשפחתו סרבה להצעה וכיסתה בעצמה את עלויות ההלוויה. גופתו הייתה בקפלה של בית העלמין משעות הבוקר המוקדמות, שם השתתפו החברים, קרובי משפחה ואלפי אנשים לפרידה האחרונה. חברו יורגו מרנצס אמר במחווה בטלוויזיה על דימיטריס מיטרופנוס, הוא היה מאושר כי היו לו ילדים, לא היה לו מזל עם נישואיו הראשונים, ואם לא היו לו ילדים בנישואים אלה, הוא לא היה מאושר. אני חושב שהוא שמח מאוד שיש לו שתי בנות. וניה מיטרופנוס, לאחר מות בעלה האהוב, פתחה תערוכה שלה עם תכשיטים בעבודת יד, ועדיין עוסקת בה במקצועיות. על הבמה מיטרופנוס ביחד עם פוליפנו, מה עשיתי לך ואת שותה?

את השיר הבא אני שולחת אליכם, אתי ומיכאל קאוגי. תמיד מחייכים, כן, אתם תמיד מחייכים, ושתמיד רק תחייכו בבריאות, באושר. ואני רוצה גם לתרגם לכם, חוטאי הלילה ובודדי עלות השחר זקוקים לזבקיקו כבד ודחף חסר מנוחה. הם מסובבים במקומות שנמחקים מהמפה, על טיפת שמיים ועל אהבה חסרת ערך. אלה שהתיידדו עם המוות הולכים משם עם סיגריה על השפתיים, נכנעים לחלומותיהם המטורפים. תמיד מחייכים, תמיד מחייכים, תמיד מחייכים וצוחקים. הנוער שלנו נוסע לאתונה, סלוניקי. בנינו יחד עיר שלמה, ובכל זאת אני עדיין גר בסחירות. שכבתי כדי לחלום עלייך על מחצלת של נשיקות, וראיתי כי הלילה מאיר אורו במעטפת ארגמן. עם סיגריה לשפתיים הם עוזבים, תמיד צוחקים, תמיד צוחקים. אלה שרקדו הפכו לחברים, נכנעים לחלומות המטורפים שלהם, תמיד מחייכים וצוחקים.

שבת שלום וחג שמח לשמולי כהן שכותב שיהיה לכולם חג שמח, בעיקר בריאות, ושנמשיך ליהנות משירים טובים ושדרנית גדולה. המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דימיטריס מיטרופנוס כמובן, והוא שר חיים ברחובות.

כן, אוטוטו לפני סיום השידור, אבל לפני כן דוד ירין כותב לי שיר ממני וממרגריטה ליורם היקר ליום ההולדת בברכת מזל טוב ענק מאיתנו. אז כן, גם ממני ומכולם פה ברדיו דבשי, ואני מקווה שאתה שומע אותי יורם, כולנו מאחלים לך מזל טוב עד 120. לשיר קוראים אהבת מלאכים, והרי אתה פשוט מלאך. ואני רוצה גם לתרגם. שבת לפנות בוקר אל מול האגם רקדתי זבקיקו בתוך הלהבות, צעדי לידה לחיים הנצחיים וכל אהבותיי הם נחר. לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי. אמא, אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר. כשאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס, גיבור יצירה ביוונית בקיצור. הם מביטים במסכים שחורים והנביאים העברים בוגדים בנבואות. אוהב את המלאך כמו בתמונות הישנות וריקוד העולם שובר את המרפקים, את המפרקים. לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי. אמא, אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר. שאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס,

שבת שלום וחג שמח לכל הפורשים. גם אני אותו פורשת, ואני הבטחתי לך אבי תביסה את רוזה לסיום, אז עוד שיר אחד מסיימים עם סיגריה אחת כבדה, כך קוראים לשיר.

0: Adios, boss, number one.
1: כן, לשאלתך אברהם קנסקי, אם הוא היה בארץ, אני לא נראה לי שהוא היה בארץ, לא לפחות מה שאני יודעת. אז אם מישהו יודע משהו, שיכתוב. כן, אני חוזרת לרוזה, אבל לפני כן אני רוצה לסיים לספר, דימיטריס מיטרופנוס הלך לעולמו והותיר תהום במוזיקה היוונית, אך השאיר זיכרונות שימשכו לנצח, שכן שיריו מעולם לא הפסיקו ולא יפסיקו להתנגן. הוא תמיד יזכר כאחד הקולות והאגדה המוכרים ביותר של יוון בז'אנר שירי העם. ואני רוצה גם לתרגם לכם את רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות מים באספלט. הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים, אנו סובבים בעיר בלתי נראית, איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים, די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות, את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות, קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפסם חיי, את תולשת אותי וזורקת אותי לתהום, איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. מדוע את מסתכלת ברוזה, בתחושה אטומה? סלחינה לי שאיני מבין. מה אומרים המחשבים והמספרים? האהבה שלי עשויה מפחם וגופרית. איך השתנו ככה זמנים, רכבים עוברים מעלינו, ואני בתוך הערפל ובגשם זלעפות, ישן לצידך רעב. כן, למי שלא הספיק לשמוע את הסיפור על רוזה, על השיר עצמו, מי הייתה רוזה, תוכלו לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אני מקווה שנהנתם, תודה שהייתם איתי, אני פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, וכמובן מזה שהייתם איתי, שהיינו כולנו ביחד. אז שיהיה לכם חג שמח ושבת מבורכת. קלו סבטו.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

Лапковский. גיל רפאל פרי. חיים וטיבורסי.

סמי ורותי זקן שחוגגים יום הולדת, אז בהמשך נברך אתכם. גם לצביקה קורט שחגג שבוע שעבר יום הולדת.

מוינשטרן, אבי תביסה, למשה כהן מחתרה, מנשה סרנג'י, מרים אבו, יובל פנחסי. והנה אנחנו מתחילים. סיגה קסמה, מחרוזת ענקית על הבמה,

לשיר הבא קוראים בבקתה שלי. אתם מכירים את השיר השמיכה שלי פפלומה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקדיש לך ברם קנסקי. למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי. הסוס של הרוכב מכיר את הבוס, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. השולחן ערוך לעיניים שאני אוהב, והשמיכה תכסה את שנינו. היי, היי.

שלום, שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שרי טונדובסקי והבן שלה שי, צביקה ואסתי קורץ. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם על גליקריה, כן. גליקריה פירושו ממתק ביוונית. מהמילה גליקה, מתוקה. היא נחשבת לאחת המבצעות החשובות והפופולריות ביותר של הזמר היווני. כמובן, אחרי חריס אלכסיו, אנה ויסי. היא שרה שירי לייקה, פופ ופולק, והשירים שביצעה בחייה הפכו לנצחיים ואהובים על צעירים ומבוגרים כאחד.

אבל ציירתי לך מאה לבבות, מרים אבו, ושולחת לך באהבה.

גליקריה נולדה בכפר איופ נב מסרון, וואלה הצלחתי, ב-16 לנובמבר 1953, משמעו היום היא בת 70. למשפחתה שורשים מאסיה הקטנה, אמה הייתה במקור מקרטים. מגיל צעיר מאוד קיבלה גירויים מוזיקליים משירי אסיה הקטנה ורבטיקו ממשפחתה, וכתוצאה מכך השירה השתרשה בה מגיל צעיר מאוד. אביה ודודה היו נגני בוזוקי חובבים. היא הופיעה לראשונה ב-1974 בתוכנית כישרונות בטלוויזיה, בעוד הופעתה הראשונה במוזיקה היוונית הייתה באותה שנה בטברנה בפלקה בשכונה הישנה של אתונה. יאללה יאללה עיניי המתוקות, כך היא שרה, היא שרה רק לך, עליזה.

0: לשר אנג'י שהצטרף אלינו, לכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני מקדישה לך, צביקה קורט, שחגגת השבוע שעבר יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. אז קדימה תצטרף לגליקריה בלילות קסומים.
1: Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Μαγκρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.

ברם קנסקי שואל, אנחנו מכירים אותה בשם גליקריה, אבל מישהו יודע מה שם משפחתה? אז ככה, שם משפחתה הוא גליקריה קוצולה, אני מקווה שאני אומרת נכון, אבל מאז שהיא נשואה, השם שלה גליקריה פוטיאדיס.

כן, את השיר הזה שאתם שומעים ברקע, שרית טנדובסקי מקדישה לבן האהוב שלה, והיא אומרת לו, פני מלאך, ביוונית, פירוש השיר, השיר שלי. אז כן, את השיר שלה היא שולחת אליך, שי, באהבה, האמא המקסימה שלך, לפני המלאך, אליך, שי, והמון אהבה. וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לחיים ואתי בונפיר שהצטרפו אלינו, ואת השיר הבא אני שולחת אליך חיים, שרוצה לברך אותי ואת יורם ואת הנינות ונין ונכדים והילדים ואת כולם, כל המשפחה של חיים בונפיר, מקדישה לכולכם באהבה.

שבת שלום לשרון ובני רענני. יובל פנחסי מזמין אתכם לקפה של סטליוס. כן, שרון ובני, אתם מוזמנים, תצטרפו. גליקריה ואסלנידו עם הקפה של סטליוס.

יאסה, שרה וחיים כהן, קלו סבטו, איזה כיף לראות אתכם שסוף סוף הצלחתם להצטרף. מרגריטה מרגרוש שולחת אליכם באהבה, כמובן גליקריה לא יורדת היום מהבמה. פויסס, סמי, אתה

1977 החלה את קריירת ההקלטה של הדיסקוגרפיה עם אלבום בשירי חג המולד בחברת קולומביה. בשנת 1979 גליקריה שיתפה פעולה עם אלני ויטלי במופע מוזיקלי בפלקה. שנה לאחר מכן היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה ראשון שלה עם בעלה הראשון סטליוס פוטיאדיס. ב-1981 היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה עם יורגו דלארס. ב-1982 היא נבחרה לייצג את יוון בפסטיבל אירופלאיה בבריסל, יחד עם יורגו דלארס וסוטיריה בלו. שנה לאחר מכן הופיעה גליקריה בקונצרט חי רשמי ראשון שלה. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה לומר המון המון מזל טוב לסמי, סמי התותח שלנו, סמי שחוגג היום יום הולדת ביחד עם רותי, כי רותי בעוד יומיים, והיום יש לסמי, כן. אז המון המון מזל טוב לשניכם, עד 120, אושר בריאות והגשמת כל המשאלות, אמן. והערב אתם מוזמנים לחוף, כך אומרת גליקריה, לחגוג את ימי ההולדת שלכם, לסמי.

לצביקה קורט שחגג יום הולדת, לכל החוגגים. אנחנו ממשיכים בשמח. את השיר הבא אני שולחת אליי, חליבה סורתי, שחוגגת בעוד יומיים יום הולדת. אז את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, גליקריה, זרוק גפרור על הגוף שלי, למה?

0: רדיו דבשי, ואני שידור שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. והשיר הבא, גליקריה אומרת, הלכתי למחשפות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה, וראיתי קוסמת. לצדך במיטה, הצטת את הבית שלנו והפכת אותו לאפר, אבל אני אעשה סדר בטירוף שלך במהירות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה. הלכתי למחשפות בבתי קפה, והסקת אותי בכל מקום, וראיתי את הקסם שבקוס, ורציתי שהעיניים שלי ישתחררו כבר ממני.
1: Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό! Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική! Πάμε, παιδιά!
0: Πάμε, πάμε!

שבת שלום למשפחת אייש אהובה, והבת שלי שאני כותבת, אנחנו בהזנה, וגם אילן יחגוג יום הולדת ביום שני הקרוב, אז גם לך אילן היקר המון המון מזל טוב, עד 120 אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שני ואוריאן ואני וכל מאזיני רדיו דבש יוונים מקדישים לך אילן את גליקריה ביחד עם בניה ברבי, מה שבא בא, מה שלא בא לא בא, אבל שרק יבוא ורק טוב.

הצטרף אלינו, כל החיות מצטרפות לרדיו דבש יווני, על הבמה הגליקריה, עם התרנגול, עם הכלבלב, עם החתול. שבת שלום למוקי כהן שהצטרף אלינו, מקדישה לך.

רגע, רגע, אני נאלצת להפסיק כי גם מרים אבו מבקשת להקדיש לנכד שלה במיאמי את השיר הזה, והוא חוגג יום הולדת, אז המון מזל טוב, עד 120, שיצליח בכל מעשיו מסבתא מרים וסבא אלברט, ומתגעגעים המון המון.

מרים אבו מקדישה לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני, ציפורן באוזן, שיר שהיא מאוד מאוד אוהבת, ואני לא יודעת מה הסיבה לציפורן באוזן, אבל בהוואי למשל, בהוואי, יש מסורת כזו של פרח באוזן, אז אולי גם כך ב...

0: Βαγιατζής.
1: כן, היוונים אוהבים את הפרח הציפורן, הם מפזרים אותו במועדונים. פעם היו שוברים, היום מפזרים פרחים. ולפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. בשנת 1986 אישרה בטקס הפתיחה של אליפות העולם שנערכה לראשונה באצטדיון האולימפי באתונה, ששודר ל-120 מדינות. בקיץ 1993 היא הופיעה לראשונה בישראל וסיימה את הופעתה עם גרסה כובשת משלה לשיר שבחי ירושלים בעברית, אנחנו נשמע אותו בהמשך. היא שרה בקונצרטים ביוון ומחוצה לה, באירופה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, קפריסין, ישראל וטורקיה. בשל הקונצרטים המוצלחים שהעניקה בישראל ב-1994 היא הוכרזה כזמרת הזרה הפופולרית ביותר. ראש עיריית ירושלים העניק לה את מפתח הזהב של העיר. בארץ יצאו במקביל שלושה אלבומים שלה, כולל זהב, בזמן קצר מאוד. ב-1999 הופיעה בשני קונצרטים בתל אביב עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. כמה חודשים לאחר מכן יצא אלבום הקונצרט, ומיד לאחר מכן יצאו גם ברחבי העולם. ב-2002 יצא אלבום לב פתוח בישראל ושירי הרבטיקה של גליקריה בטורקיה. בטקס פרסי אריון הראשון ביוון הוענק לה פרס הזמרת היווניה הפופולרית הטובה ביותר. אנחנו נמשיך עם שיר בלדינו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הלוואי ויכולתי, כך שרה גליקריה. אוי, הלוואי ויכולתי לשכוח אותך. ואפילו לא אכפת לי יותר. איפה אתה ומאין אתה בא? או, הלוואי ויכולתי. פגעת בי פעמים רבות ואמרתי שאני שונאת אותך, אבל חשבתי שוב, נזיר שלי, איך אני אחיה ואיך אוכל לשכוח אותך כדי שגם אני אמצא את התרופה. או, הלוואי ויכולתי. הלוואי והיו לי כנפיים לעוף ממך. נעלמתי כמו ברק כדי לעולם לא להתמודד איתך שוב. את החיים שלי אחיה כשבהם יש רק שכחה. או, הלוואי ויכולתי. מקדישה לך חיים בונפיל. הלוואי ויכולתי לה...

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ברוכה מצטרפת, מאי, שהצטרפת לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת.

שולחת אליך את השיר הבא, אוהבת כמו שלג. אהבה כמו שלג, אני נותנת לך את כל הדבש בנשיקה שלי, אני נותנת לך את גן העדן ואת חיי, אני נותנת לך את כל מה שיש לי וגם מה שאין לי, אבל אני לא יכולה לסבול את סבב המוות שאתה מעביר אותי. הלילה הזה אני לא מתעוררת, אני כל כך מתגעגעת לריח שלך, ואהבה נראית כמו שלג.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום ומבורכת לכל המצטרפים, למצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לירון שוחט, מאי שבתאי, ברוכה מצטרפת, יוסי כהן שקצת באיחור אבל לא נורא, מחר גם יש שידור חוזר ב-10 בבוקר, ואורי צפני, ולכל המצטרפים באשר אתם, ממשיכים עם גליקריה.

אני אמשיך לספר לכם ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר הזה, כי זה שיר אחרון בשמח, ומיד אחריו אנחנו נוריד דילוך, נעבור לשירים השקטים יותר. גליקריה מספרת, העיסוק שלי בשירה החל כמעט מאז שאני זוכרת את עצמי. בכפר שבו גדלתי, באיופנווה, סרון, עד גיל 10, אז היו חגיגות, זו הייתה הדרך להשתעשע, בימי ראשון ובחגים, כשהם היו במצב רוח טוב, הרבטיקות ושירי העם היו מתחילים. השתתפתי בביצוע השירים, אלו היו חוויות ראשונות שלי בשירה. ההורים שלי חיפשו מזל טוב יותר, הם היו חקלאים. אמי הייתה תופרת, שגם ממנה למדתי מעט מהאומנות הזו. הם עזבו את הכפר ועברו לסלוניקי, שם התחלתי לקחת חלק בתחרויות שונות, ואפילו זכיתי בפרסים. גליקריה מספרת על אובדן אביה. אבי מת בגיל 78, הייתי בהלם כשזה קרה. ניסיתי שנים רבות מחלון ביתי לראות איכה נמצא בית הקברות. עד לא מזמן הלכתי לקבר שלו בכל יום. הוא היה איש גדול, למרות שהתחלתי בזמנים קשים, הוריי מעולם לא עצרו אותי ותמיד תמכו בי. זו הסיבה שכשאבי עזב איבדתי את האדמה מתחת לרגליים. התחלתי להיכנס לפאניקה, רצתי לרופאים לטפל בזה. בדרכים חילופיות התגברתי על הפוביות שלי. נבהלתי והצלחתי להמשיך. כך הצלחתי לאזן את ההפסד הזה, שלעולם לא אתגבר עליו. פשוט השלמתי ולמדתי לחיות עם זה. משנות התיכון שלה, הגליקריה החלה להתבלט ביכולתה הווקלית. וחבריה לכיתה בכל אירוע עודדו אותה לשיר. והיא לא פספסה הזדמנות לבצע שירי פופ ידועים משנות ה-60, וכמובן פולק טהור, כאלה שתמיד היה להם מקום נכבד בנפשה ובמזג שלה. שבילי החיים הובילו אותה לאתונה. הרבה דברים מחברים אותה גם לסלוניקי, ככה היא אומרת. ואני שמחה בכל פעם שאני מגיעה לשם. אז עוד מעט אספר לכם גם על סלוניקי, בינתיים נשמע את גליקריה.

רדיו זה שני 24 שעות ביממה רדיו שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום שידור מיוחד שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו רדנו הילוך. בלעדיך שרה גליקריה, בלעדיך למדתי לאהוב אותך בלי להיות איתך, לימדתי את עצמי להיות זהירה, למדתי איך לנסוע לבד, למדתי לחשוב עליך בלי למות. אתה לא כאן, אתה לא כאן כדי שאוכל לראות אותך או לחבק אותך, וכדי שתגיד לי שאני פוחדת לאבד אותך. אתה לא כאן בשבילי כדי להחיות את החלום ולפחד שתיעלם כשאני מתעוררת. עכשיו למדתי לחיות בלעדיך, למדתי איך לאהוב גם קצת את עצמי, למדתי איך לאהוב חברים אחרים, למדתי איך לחשוב קצת על עצמי,

כן, אני התחלתי לספר לכם על גליקריה, שהרבה דברים מחברים אותה לסלוניקי, והיא שמחה בכל פעם שהיא מגיעה לשם. מגיל 11 עד גיל 15 לערך, התגוררה גליקריה בסלוניקי. הזיכרונות שיש לה מהעיר מוכרים ומושרשים בה. אני אוהבת את האלמנט של המזרח וסלוניקי, כעיר רב תרבותית היא מעבירה לי את זה. עמים רבים חיו בסלוניקי, הם הרבבו את תרבותם, והדבר נוכח באווירה ובהילה שלה עד היום. אני אוהבת את סלוניקי על הניחוחות, הצבעים והמנטליות שלה. אני מאוד אוהבת לשיר, אומרת גליקריה ברעיון, כשאתה טוב במה שאתה עושה אתה בולט, וזה מוכיח את הקריירה המקצועית שלה והחיבוק שהציבור נתן לה. היא מוסיפה ואומרת, כל עוד הקול שלי עוזר לי, אני אשרת אותו. זה ממלא תפקיד כל כך חשוב, שכן עבור מישהו מילים ומנגינה יכולים להיות חיים שלמים, ללוות אותו ולנחם אותו לאורך כל מסעו. כן, אתם יודעים שגליקריה שרה הרבה בעברית, למעשה היא חצי ישראלית, והיא אוהבת, כפי שאמרתי, את ישראל, שרה בעברית, שרה עם שלומי שבת, עם הרבה

מגליקריה ביחד עם שלומי שבת, ומרים אומרת, היא מרגשת כשהיא שרה בעברית, את כל כך צודקת. לירון שוחט, את השיר הבא אני שולחת אליך, סלוניקי שלי.

את השיר הבא שני רוצה להקדיש לך אילן בהמון אהבה ליום ההולדת. שיר אהבה ישן, כך קוראים לשיר, אניטה וחואן.

כן אילן, זה היה מוקדש לך בהמון אהבה מאשתך שני. מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם דואט יפה, גליקריה, ביחד עם אדוניס ורדיס, לפני שתעזוב אותי שוב. ואיפה? איפה אתה דוד ירין, שאוהב את השירים השקטים, הרומנטיים? לפני שתעזוב אותי שוב. החיים שלי עקובים מדם, נתונים לתשוקה כמו מסגרת שבורה, שאני רואה אותה ושותקת. לפני שנהיה שני זרים, תן לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזוב אותי שוב ואבד אותך ועבור דרך דלת הכאב, תן לי כמה רגעים להיזכר. כאשר מחר לא יהיה בקרבתך שוב,

0: יש מישהו בבית?
1: נראה לי כולם נרדמו.
2: מישהו מנה טרבודי טו דיוניס צקני. שטו קלרינו?
1: את השיר הבא. משה סעיד, אתי מקדישה לך באהבה, נייס תלמו, וכולנו מצטרפים.

כן, בוגי כהן כותב, מי נרדם, כולנו כאן שומעים, מוזיקה נפלאה, איזה כיף לי. את השיר הבא אני מקדישה לך, מוקי, עכשיו אני אחיה, כך שרה גליקריה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם. גליקריה קוראת המון, מתעניינת בדת, התעניינה איך הדת נולדה ולמה נוצרים מאמינים בדבר אחד ויהודים בדבר אחר. אני עדיין לומדת את זה ומגלה דברים בדרך, היא אומרת. אבל אני לא מכריזה על עצמי כאתאיסטית. אני לא מאמינה באלוהים עם זקן. אני מאמינה בכוח היצירתי שמתאם כל דבר ביקום. לגבי הלבוש שלה, היא אומרת, אני רוצה להיות קרוב יותר למצב רוח רענן, מבלי להיות נוצצת או מגוחכת. אני בדרך כלל אוהבת את האיזון. אני אוכלת יותר מדי, אבל הגוף שלי כזה שאני נשארת רזה. איזה כיף לה. אני לא עושה שום דבר מיוחד. גוף רזה נראה טוב עם לבוש יפה. אני יודעת את גילי, ולא רוצה לעשות דברים קיצוניים. אם הראה מגוחחת במראה, אני יודעת שגם אנשים אחרים יראו את זה, אז אני נמנעת מזה. וגם אם אני עושה טעויות לפעמים, אנחנו סך הכל בני אדם, אומרת גליקריה. אנשים נתפסים בכל מיני מצבים. אל תיכנס לפה שלהם, זה מה שאני אומרת. עדיף לא להתגרות, אין צורך. כשאתה רוצה להתגרות, אין לך שום דבר אחר חשוב להקרין. בעוד שאם אתה מרוצה מעצמך, לא משנה מה אנשים אחרים יגידו. תורה כגות הזיסו,

מגיע להכל מחיאות הכפיים. ונעבור לשיר בעברית אצלנו בכפר תודרה. כן, כפר תודרה, אני בדקתי, זה במרוקו. אז בואו נשמע.

0: זמרת ענקית גלי קריה כל כך אוהבת את ישראל, את היהדות, ויש לה אפילו שיר על השואה, אבל לא הכנסתי אותו כי לא רציתי שירים עצובים היום. אנחנו נמשיך, וחיים בונפיל כותב, מחר יש לנכדה שלי, אמילי, יום הולדת, היא בת ארבע תהיה, אני מאחל לה הרבה בריאות וכל שתבקש לו יהי. אז אני בחרתי שיר יפה, סגפו, סגפו פולי, אוהב אותך המון, אמילי, כך שר לך סבא חיים.
1: Πιο πολύ δεν πάει.

0: תישארי מזי רדפון המילי.
1: כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם. ולשיר קוראים שקר תמים, דואט מקסים של גליקריה עם יניס קוצירס. רציתי להגיד לך כל כך הרבה, להסתכל לתוך עיניך, להחיות את הרגעים כדי לחבר את החלקים ביחד. רציתי להישבע שאתה מחזיק את ידיך, שכוכבי השמיים יאירו רק בשבילנו. לא ידעתי אם זה גשם בסתיו, לא ידעתי אם הגיע הזמן לאהבה, לא ידעת, לא שאלת, לא דיברת על שקר תמים עם מבט של אמת. רציתי להיות השתיקה לטעות שלך על שפתיי, הציפייה לטראומה של אהבה ישנה. רציתי להיות החיים בחייך לנצח, בחלומך הנשמה שלך והזריחה שלך.

השיר הבא חיים מקדיש לך שרה יקרה, גליקריה כמובן, הפעם עם דימיטריס מיטרופנוס, והוא אומר לך אני אוהב אותך. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, השיר הבא אליך דוד ירין, בדיוק באת בזמן לדואטים היפים.

תודה שסטר ג'רסי, איזה כיף שאת פה איתנו. עוד מעט אקדיש גם לך שיר יפה. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. לשאלתך, ברם קנסקי, היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס, שוויתר על הקריירה שלו בלהקות הרוק של שנות ה-70 כדי להשתלט על הקריירה של גליקריה. זה קשה להיות זוג ולעשות את אותה עבודה ולהיות בעל אותה יצירה כשיש גם חילוקי דעות. אולם כך מתבצעת העבודה וכך נשמרים מערכות יחסים. דרך חילוקי דעות אתה מוצא את המרכיבים המשותפים וממשיכים הלאה. אבל באמת, סטליוס הוא תמיכה עבורי. אני לא יודעת אם תהיה לי היכולת לעשות את כל מה שאני עושה בלי עזרתו. העזרה שלו היא קריטית. הם ביחד כבר מעל 40 שנה, וכפי שגליקריה מצירה, הייתה בינינו תקופה שהייתה יותר קשה. אני חושבת שזה קיים בכל הזוגות. הגענו אפילו למצבים קיצוניים, אבל ככה זה הולך. דרך ניגודים מוצאים גם את הטוב. זה דורש חיפוש. שם צריך לשים הגיון. המשבר בזוגיות מוסיף לאדם עוד ידע ועוד ניסיון, ומה להעריך יותר אצל האחר. משהו שאתה רוצה ומשהו שאתה רואה ולא ראית לפני. ביחד נולד להם ילד בשם קונסטנטינוס, שהולך בדרכם של הוריו. הבן שלנו איתנו במוזיקה כבר שנים רבות, מעל 10 שנים. הוא למד פסיכולוגיה, אך מעולם לא התעסק בזה. תמיד התעניין רק במוזיקה. הוא מוזיקאי טוב מאוד. הוא גדל כמובן עם סוג אחר של מוזיקה, אבל הוא אוהב ומעריך שירה יוונית טובה. אני מרגישה חום גדול כשהוא איתנו. כשיש לי את קוסטס, כך היא מכנה אותו, לידי, אני מרגישה את הנשימה שלו ואת האהבה שלו קורנת, ואני אוספת את זה אליי. הטעות שלי, שלא נתתי לבן שלי ללמוד באמריקה, אמרה גליקריה. אף פעם לא רציתי לעצב אותו, פשוט הובלתי אותו בדרך שבה חייתי. אף פעם לא הייתי המורה שלו. הוא עוסק במוזיקה, הוא מוכשר, הוא כותב שירים נהדרים, עם מילים באנגלית שעדיין לא הוציא. הטעות שעשיתי כשהיה צעיר הייתה לו אפשרות ללמוד באמריקה, וחבל שלא אפשרתי לו. היום אני מתחרטת על זה. זה אחד הדברים הלא נכונים שעשיתי בחיי, אמרה גליקריה, בשנת 2010. יש לה גם נכדה מקונסטנטינוס. טוב לי מאוד עם הנכדה שלי, היא עדיין קטנה. גליקריה הקטנה שלנו. אני מאוד שמחה. מה שהסבתות נהגו לומר זה נכון. אתה אף פעם לא יכול להבין סבתא, אלא אם אתה פשוט חי את זה. זה משהו מעבר להורה. אתה רואה תינוק שגדל עם חוויה אחרת עכשיו. הלב שלך נפתח, אתה מאוד פתוח לראות דברים ופרטים על החיים החדשים האלה. וככה אתה אוהב את זה יותר. אולי אפילו יותר מהילד שלך.

0: והשיר הבא יוצא לך, דוד ירין, פלס אס ים, גליקריה, ביחד עם אדוניס רמוס.
1: Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες,

דוד ירין, צר לי, פשוט שכחתי לתרגם לך את השיר של פלס אסיאם, אבל פעם אחרת אני מבטיחה. בינתיים כל מה שאני אוהבת שייך לך, כך שרה גליקריה. ואת השיר הזה דוד ירין מבקש להקדיש לרפי יושפט, זכרו לברכה, שהיה חבר קרוב מאוד של גליקריה.

אתרגם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה. כל מה שאני אוהבת שייך לך, הבדידות שלי כמו בד רטוב, ובעוד הלילה מתגבר, לא מצאתי את המראה האחר שלי בי ככל שחיפשתי. הבדידות שלי כמו בד רטוב שאני לובשת וזה מטפטף. הדבר היחיד שנשאר איתי הוא להסתכל על הכביש ממנו ברחת. כל מה שאני אוהבת שייך לך, ולקחת את זה. אתה עונד את השמש בתור שרשרת, וכאן היא לא תזרח שוב. הלילה אני עולה על רכבת הרים של כאב, ניצוץ בגשם של הזמן, אתה שוב שוכח שאני מחכה, על רכבת הרים של כאב, בלי נשיקה או ליטוף, בפינה של המקום הזה, איך אוכל לעמוד בחושך?

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבע, אני שבת שלום לגל לוי מטקסס, חזי שאול.

אותו שואב את גליקריה, גליקו. ויובל פנחסי כותב, היום התוכנית נהדרת, נהנים מכל שיר, ממש כיף, איזה כיף לקרוא את זה, המון המון תודה. וגליקריה ממשיכה, רחוק רחוק.

אז מה אתם אומרים? בואו נסכם. גליקריה הפכה לזמרת יוונית אהובה ביותר בישראל בשנות ה-90. סגנונה מיוחד, מלא העומק, הרגש, האינסופי שלה, כבש את ליבם של הישראלים. והשירים שלה, הן בעברית, בהגייה כמעט מושלמת, והן ביוונית, הפכו לקלאסיקות של כל הזמנים. היא הפכה לשם בבית בישראל, אזרחית כבוד, מוכרת עם אלבומי פלטינה וזהב, ולחביבת המנהיגים והסלבריטאים הבכירים בישראל. הקשר העמוק שלה לישראל הגיע לסיור ב-1998, כשהייתה האומנית הזרה היחידה שהוזמנה לשיר באירוע הזיכרון המיוחד ליצחק רבין, שנרצח 3 שנים קודם לכן. עם דמעות בעיניים היא שרה מול 200,000 איש בכיכר רבין בתל אביב. בקיץ 1999 הוזמנה להופיע עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. גם בשנת 2006, במהלך סכסוך ישראל-לבנון, היא הגיעה לישראל עם בנה ופגשה את אהוד אולמרט ושר

וחיים כותב לי, ריקי, תמיד אמרתי, אין עלייך, לא בישראל ולא ביוון ולא באף מקום. את היחידה, אין לך תחליף, מאחל לך בריאות ותמשיך איתנו עוד שנים רבות, יישר כוח.

ענק. ואתם שאלתם לגבי שיר חדש, אז כן, יצא לה לא מזמן, בנובמבר 2023 היא הוציאה שיר חדש. לשיר קוראים הם התעקשו. אז קבלו את גליקרי האחת והיחידה.

מנחשים איזה שיר עכשיו מושמע? אחד השירים, לשיר קוראים בדד, עם ביצוע ענק של גליקריה.

0: אסף בעברית. ענקית, פשוט ענקית.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוש, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואני עוד לא סיימתי את השידור, יש לי עוד הרבה למעשה, ונראה כמה אני אספיק, אפילו זה בקיקו עוד לא התחלתי. אנחנו ממשיכים בשקטים, בכל מקום, כך קוראים לשיר הבא. כל מה שאני זוכרת ממך, יש לו צבעי עצב. זה שאני כל כך מתגעגעת אליך, והעיניים שלי בוכות, אבל השנים שלי חולפות, והן לא חוזרות לעולם. בכל מקום, המכות שלך, הסימנים שלך, בכל מקום. חיים שלא לוקחים שני צעדים, חיים מרים וריקים. נשמה שלי, איפה אתה? כל מה שאני זוכרת ממך זה חורף בלי שמש. זה לא שאיבדתי חבר ואני מאוד רוצה אותו, אבל השנים שלי חולפות, וזה אף פעם, והן אף פעם לא חוזרות.

אז כן, אליזה כותבת, ריקי יקרה, תודה על שידור מהמם ומושקע אין עלייך. ומרים אבו כותבת, תודה לך ריקי על התוכנית הנהדרת והשירים היפים של הזמרת האהובה, שתהיה לכולם שבת שקטה ורגועה. אני עדיין בהזנה, תודה מקרב לב. תודה לכולכם שאתם עדיין איתי, ואשמח אם תישארו איתי עד לסיום השידור, כי עדיין לא סיימתי. שבחי ירושלים, גליק הריה, מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים.

מי סירלו, מי סירלו שלי, העיניים המתוקות שלך, הדליקו לאהבה בליבי, אח יא חביבי, אח יא ללילי, אח, דבש נוטף מהשפתיים שלך, אח מי סירלו, היופי האקזוטי הקסום שלך ישגע אותי, אני לא יכול לסבול את זה יותר, אח אני אגנוב אותך דרך הרפיה, מי סירלו המשוגעת שחורת העיניים שלי, החיים שלי משתנים עם נשיקה, אח יא חביבי, עם נשיקה קטנה, אח מהפה הקטן שלך, אח.

תודה לך אברהם קנסקי שכתבת, כל הפרגונים לא יספיקו על ההשקעה שלך ואהבה שנותנת והכל ללא מטרת רווח. המון המון תודה. שולחת לך את השיר הבא, סלוניקי היפה.

לכם גליקרי אוהבת את סלוניקי, את הגאווה של הלב שלי. סלוניקי יפה, את הגאווה של הלב שלי, סלוניקי יפה ומתוקה. וגם אם אני גר באתונה המפתה, אני אשר בשבילך כל לילה. או סלוניקי היפה, או אני מרגיש געגועים לערבים הקסומים שלך. בתוך הסמטאות הצרות שלך חייתי את הרגעים הכי מתוקים. אלפי לילות ששרתי סרנדה לכל לבבות הבוהמה. את תמיד מחזיקה אותי בזרועותייך. אני תמיד זוכר אותך וכואב לי. וגם אם עכשיו אני קצת רחוק ממך, בבוא העת אהיה בזרועותייך.

אומורפי תסלוניקי, ואנחנו ממשיכים מפריגי פסע, נסיכה. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכולה להסביר לכם את זה? אמרתי שככל שהשנים יעברו, אני אעמוד בדרישות, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל דין וחשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בפנים, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהימים. אני רוצה דברים אחרים ועושה דברים אחרים. עד שהגעתי למצב הזה, טעויות ותשוקות שגויות עשו אותי צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייג ברחוב. אני תופס את עצמי ומאבד את דעתי. יש הרבה ביצועים לשיר הזה, פריגי פסע, אבל של גליקריה הוא באמת מיוחד. בעצם כמו כל שיר אחר שלה.

0: Oh, Tricky Pace Amour.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
0: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו גליקריה, ואנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, מתחילים עם הפסל, אתם לבטח מכירים. אוח!

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, הירח בחייתי. הלילה ירד והרגשתי עצובה כשחשבתי על אישה אחרת שמחבקת אותך. שרה שיר עצוב ללא מנגינה ולוקחת את הדרך שמובילה אותי לדלת שלך. הלילה היה מכוסה בצבעי הכאב שלי. ביקשתי ממנו לשלוח לך את הנשיקות שלי. הלילה ירד והיה מאוחר מאוד, כמעט עלות השחר. אפילו השמש שכחה לעלות. והירח בחייתי וזה כאב. הוא דיבר איתי עליך עד אור הבוקר. הוא ראה אותי מתפוגגת וביט ברחמים. והירח בחייתי והתאבל. והירח בחייתי. הלילה ירד ודמעותיי בערו בי, כי אף פעם לא הבנת מה אני מרגישה, והעיניים האלה שאבד את עצמי בשבילן כעת הסתכלו על אישה אחרת באהבה וברצון. הזיכרונות הם צללים שחורים שמפחידים אותי, ואתה התעוררת על קרית אחרת, וכל ירחי העולם גינו אותך על הבוז לאהבה כזו.

המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, גם לך יוסי כהן, מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך את השיר הבא עד שנמצא את גן עדן.

בזה בקי קו עד שאסיים. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד מכם. לשיר קוראים למענך, אז למענך יוסי כהן, למענך מנשה סרנג'י, למענך ברם קנסקי, למענך ליזה סורתי, יובל פנחסי, דוד ירין, מאי שבתאי, אורי צפני. יש עוד מישהו שמאזין לי? אז תכתבו לי, ואקדיש גם לכם. למענכם יקיריי, גליקריה. אבל רגע, חשבתם שאין תרגום? לא ייתכן שחלומות התגשמו, נמאס לי לראות את החיים חולפים על פניי, עולה השחר, ואתה לא מחכה לי בשום מקום. הרחובות שוממים כשאני הולכת בהם, אני לא מחזיקה כלום בידיים. אפילו אני שואבת אותך, מפחדת, שתגיד לי שסיימנו עכשיו. אני למענך, אעיר את הירח שלך בכל לילה. ארקום מלאכים על הקרית שלך, בצל שלך אני אלך. אני למענך, כמו מכתב שנשלח במגירה שלך. נשמתי, אני נושאת את כל מסעיך, ואני אף פעם לא מבקשת ממך תמורה. בלתי אפשרי להיכנס ללב הנעול שלך, אש האהבה כפתה בעיניך. זכרת שיש לך כמה חובות מעבר, בכיסים שלך ניירות הקרועים של חיינו, והסריטה על המצח שלך, אפילו אני שאוהבת אותך מפחדת, שתגיד לי שסיימנו עכשיו.

אתם יודעים מה, היה לי לפחות שירים לחמש שעות אם לא יותר, ואני כל פעם מוציאה שירים, עוד שיר ועוד שיר. מקסימום שבוע הבא אני אשלב גם את גליקריה בקצב הזה, בקיקו במיוחד, המון המון הוצאתי. ולפני שאני אסיים, אני רוצה להמשיך לספר לכם את הסיכום על גליקריה. היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס מעל 40 שנה ולהם ילד בשם קונסטנטינוס שהולך בדרכם ויש לה גם נכדה מהבן. היא אוהבת את הבית, מתרחקת מהאינטרנט ולא רואה הרבה טלוויזיה ובגלל שהיא עוסקת בשירה כבר שנים רבות והשעות קשות ומוזרות וגם כשבאים במגע עם אנשים רבים במשך היום אני צריכה את השקט, היא אומרת. אני אוהבת בדידות, אני אוהבת לקרוא, לפעמים אני נכנסת לפייסבוק ורואה חברים. גליקריה אומרת שהאדם חייב לדאוג בחייו לאושר, אהבה ובריאות. חייב לחיות כדי ליצור דברים ולהיות מאושר, ולא לחיות רק כדי לשרוד. אז נאחל לה להמשיך ליצור ולקצור הצלחות בתחום האישי והמקצועי. לאין ספור שנים באושר, אהבה ובריאות והנאה מהילדים, מהילד שלה ומהנכדה. שיר נוסף שלה, עניין של אהבה.

צעד אחורה וצעד קדימה, זורקת גיצים, אחד מתקרר ואחד זועק, מצית להבה שנשארת דולקת, מילים חתוכות כמו להבים, הם מסתירים שריפות, מסתירים אלכודות, אבל כשיש לך כנפיים קצוצות אתה נופל, כמו שאתה פגעת בי, העולם הוא כמו הגרלה, ובכל זאת שנינו איבדנו את זה, אהבה היא כמו מסמר בוער, לעתים צוחקת ולעתים בוכה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נמשיך עם האיש הנזיר. האיש הנזיר, כשאחרים חוגגים הוא מתבייש להיות לבד והוא מתעלף מרוב שמחה. כשהיין עושה לו טוב והשמחה מתפשטת הוא מתבייש לשיר ואסור לדבר איתו. האיש הנזיר הופך בודד עוד יותר כשאחרים חוגגים ומרכין את ראשו.

0: Adios Bas number one.
1: כן, עוד שני שירים ואני מסיימת את השידור. אתה הטעות שלי, כך קוראים לשיר הבא. טיילתי אין ספור ימים, הרים היו עגלים ומזג האוויר היה נגדם, אבל בים שלך, מה שאדם יכול לסבול, תוך רגע אהבה זו קרתה. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס קרקעית שקלעה אותי והלב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס ואהבה שלי נטרפה כמו ספינה. טיילתי אין ספור ימים, ואהבת המלאך הייתה זמנית. חיכיתי שמבטך כאן יחזור, בסוף הבנתי שאתה לא כאן. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס, קרקעית שקלעה אותי, ולב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס, ואהבה שלי נטרפה, כמו ספינה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם מזינים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא, שיר האחרון, איתו אני מסיימת. אני מקדישה לך אליזה ולך מאי ולך פנינה אדיקה ושרי טונדובסקי ולכל המאזינים והמאזינות באשר אתם. תודה שהזנתם לי, היה לי כיף. מקווה שגם לכם היה כיף. הצוק, זה השיר שאני מסיימת איתו. בכל דרך תמיד יש צוק, בדיוק בזמן כדי לראות אותו ולהימלט. כך בכל אהבה יש פרידה, שרק בהקרבה ממנה תימנע. שיהיה לך קצת שמחה בחיים האלה, תמיד שמרי את הגבר שלך קרוב אלייך, וזה יהיה תמיכה כשיבוא אסון, וכאילו תראי את המצוק נפתח מולך. צוק בחיינו הוא פרידה, והאושר מקצר את הדרך. למצוא דרך אחרת, כל עוד נשאר זמן, להישאר עם האיש שפגד בו. כן. בכל אהבה יש פרידה, ואנחנו ניפרד עד יום שישי הבא. שתהיה לכולכם שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנגד, שבת שקטה, שבת מוארת ויפה.

0: זאב הנדברי.
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

שבת שלום, מאזינות ומאזינים. יש מזג האוויר אצלכם, אצלנו ממש סוער. אז מומלץ לכם בחום להזין לרדיו דבש יווני, ויהיה לכם חם הכי כיף שאפשר. האזנה מענה לכולכם. שבע שלום לכל מי שכבר הצטרף, אבי תביסל, אברהם קנסקי, אירי שאל. אתי ומיכאל קוגי.

והיום אנחנו עם חלק ב' בקיקו 100 טון. אבל הפעם יש לי גם זמרים שעדיין חיים, זמרים שאתם אוהבים את השירים שלהם, שהפכו פשוט לסמל במוזיקה היוונית. אני רוצה להתחיל עם לפטריס פנטזיז, שתי דלתות לחיים, שיר של סטלוס קז'נג'ידיס.

אני שכחתי להגיד לכם להגביר ווליום כמה שאתם שומעים יותר חזק, פשוט עונג צרוף. אנחנו עם קריסי, ניקוס מקרופולוס,

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: ευχαריסטה פולי, פסחל אסטרזיז, שרה כהן כותבת, השבוע חגגתי 71 חורפים, מאחלת לעצמי הרבה בריאות, נחת מהילדים והנכדים, ולהמשיך לטייל בעולם עם בעלי היקר, אמן, אמן ואמן, שרה וחיים כהן. אז אני מציעה לכם את אתונה, כי אין על אתונה, אתונה שלי, קונסטנטינוס ארגירוס, מוקדש לכם באהבה, מקום נהדר, אחלה מקום לטייל בו.

כולי תקווה שהשידור הזה יעבור בשלום עם השערה שבחוץ. שבת שלום לאלעזר אנג'ל שהצטרף אלינו. אני שולחת אליך את השיר הבא, סתמתיס גונידיס.

ימס יובל פנחסי, יובל וקרמלה. השיר הבא אליכם, בגי ממה, לא ישן, הרגש.

0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, והיום שידור שכולו זה בקיקו מהטון. על הבמה יאניס פלוטרחוס, והוא רוצה לשיר למי, למי, למי, לכל מי שאוהב אותו, ובמיוחד לך דוד ירין. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו.
1: רצי! תליסטגה בוברו!

את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד ואחת מכם, אז הנה רדיו דובה שב, אני שיר חדש, תשמעו איזה זה בקיקו יפה, כבד, כמו שאתם אוהבים, וקוראים לשיר בחצר, בחצר גן העדן, הכוונה לזמרים הנוסטלגיים שעזבו אותנו, והיא מזכירה הרבה שמות, אז שימו אוזן. נטסה מריני,

מרים אבוג, לי קריה מבקשת שתביא כוס יין. אז קדימה, נעשה כולנו ימס. נכון, אפשר.

מחיאות כפיים לגליקריה, ואנחנו ממשיכים עם נטסה. ואני מקווה ששרית סנדובסקי כבר בהזנה ביחד עם הבן שלה שי. אז אם כן, מסימן שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. נטסה, זמרת שאת אוהבת, הפעם בשיר אפטוס או אנתרופוס אפטוס.

0: כולם בפול ווליום.
1: פאלי מפליגוסס אפופסה, פאלי מפליגוסס.

נהנה, זה המקום להתחמם בקור בחוץ, בסערה, דיוט דבש יווני. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, והיום רק זה בקיקו.

שנקרא אוך על האוך. המוזיקה היוונית הזו זורמת לי בברידים, פשוט עונג צרוף. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי דבי זל, שולחת אליך את מריו, והיא מאשנת חשיש עם אלוהים. אני בסנטלה בלי חשיש, רק מהמוזיקה הזו.

שבת שלום, אסתר ג'רסי, יהודה גוזלי, מנשה סאנג'י, אורי צפני, שולה מזרחי, אשר בלחסין, אתי ומשה סעיד, איפה איפה כולכם? על הבמה חוזר אלינו פסחל אסתרזי, הוא חיכה לסמי, בסוף הוא עזב, אבל אין, הוא תמיד חוזר. בשבילך, סמי, בהמון אהבה מרותי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, סים אוזן, דורה, ינקופולו, ירח, הטלת עליי כישוף, כך היא שרה.

0: שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף אלינו. השיר הבא כמובן אליך, וסיליס קרס, והוא בתוך בית משוגעים. אז בואו נשמע.
1: פופוסטה פינסט, איך הוא נמיני כאותו פאטה זמנת כניקוטיטי

אני יכולה לשמוע 24 שעות ביממה, בלי הפסקה. השיר הבא, יאניס פריוס. רוצה לשיר לכם, אתי ומשה סעיד, ואתי כותבת, ריקי יקרתי, אני כל הזמן מאזינה לך, כיף לשמוע אותך ואת השירים, את מהממת, אין עלייך, איזה כיף לקרוא את זה, המון המון תודה לך, אתי מקסימה. יאניס פריוס. והוא טוען ששירים הם מחלה, אבל לדעתי שירים הם רק בריאות. רגע, רגע, רגע, רגע, פנינה אדיקה כותבת, שבת שלום לריקי המקסימה, שבת מבורכת יקירה.

איריס שאל כותבת, אני מצטרפת לחברים פה ואציין שאני מאזינה רק לריקי ולא מפספסת אף שידור. כיף להאזין לך, למוזיקה המגוונת, לתרגומים, הסיפורים, מושלם, כל שידור מוצלח. המון המון תודה איריס מקסימה. ואת מזכירה לי שהיום היה לי תרגומים ופשוט שכחתי, אבל בהמשך, בשירים הבאים, אני אשתדל לא לשכוח ו... לתרגם. אז הנה, מה עשיתי לך שאת שותה? כך שואל דימיטריס מיטרופנוס. מה עשיתי לך שאת שותה? תגידי לי, למה את לא נותנת לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? מה עשיתי לך שאת מעשנת סיגריה אחרי סיגריה ועינייך העצובות הן כמו מסמרים על הרצפה? תגידי לי, למה את לא נותנת לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? תגידי לי, למה את לא נותנת לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? הכאב שהורג אותך הוא כאב כפול עבורי, הדמעות שלך זולקות בליבי. אם היית יודעת איך הלב שלי נשבר בגללך, עומד הרחק ממני ולא מדבר איתי, אם היית יודעת איך הלב שלי נשבר בגללך.

0: ופנינה כותבת, ריקי, היום יום ההולדת שלי, הייתי רוצה איזשהו שיר יפה. אז ברור, ברור, כמובן, איך לא. בחרתי לך שיר יפה של סטלס קז'נג'ידיס, והוא אומר, אף אחד לא בא לראות אותי, אני מקווה שאצלך המונים היום חוגגים איתך את יום ההולדת, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר בריאות אצלך והגשמת כל המשאלות, אמן. מזל טוב לך ולכל מי שחוגג היום, אתמול, מחר, כל החודש.
1: Το ξέρω καταστράφηκα.
0: Γαμλάχ σαρακά.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. גם אלך שרית טונדובסקי. את השיר הבא, אלעזר, רוצה להקדיש לך אופק, אופק דואני, יורגו, מרגריטיס, מי אמר את זה על הבחורים? מי אמר את זה על הבחורים שהם עבדו? מי אמר את זה על הבחורים שנדרסו לידי רכבות? מי אמר את זה על הבחורים שהם ציירו את זה? שהם נסו בסירה וטבעו? כל עוד יש חפיסות קלפים, מלאכים יצאו, וכל עוד יש מורים, תלמידים יצאו. מי אמר את זה על הבחורים שהם עבדו? מי אמר את זה על הבחורים שנברסו על ידי רכבות? כל עוד יש חפיסת קלפים, מלאכים יצאו, ומורים. כל עוד יש מורים, תלמידים יצאו.

כן, שמענו את ניקו סיולקיס, והוא אמר, אני אשתה את זה שוב הערב. מה אפשר לעשות חוץ מאשר ככה לשבת בבית, להתחמם, לשתות ככה איזה וודקה, וויסקי, אוזו, כל מה שאתם אוהבים, להתחמם, וכמובן, לשמוע את רדיו דבש יווני ברקע. יוסי כהן, זפיר סמירס יוצא אליך, והוא אומר לה, זזל עם טוב ליבי. אלה פאמה! אז רגע, אני רוצה לתרגם לך. להזזל עם טוב ליבי אמרתי לעצמי, ומחקתי 1,000 שמות מהטלפון שלי. מחקתי אותם וגמרתי עם כולם, וזהו. ראיתי הכל נכון ברגע שאיבדתי הכל. תן להם לנסות למצוא אותי עכשיו, אלה שאוהבים אותי. מי כביכול צריך אותי? מי כביכול מרגיש את הכאב שלי? שינסו למצוא אותי עכשיו, אלה שחיים בשקר, אלה שמחפשים רגשות ובחרו בי. להזזל עם טוב ליבי ועם הגאווה שלי. אני שהאמנתי באתאיסטים ואיבדתי את האלוהים שלי. להזזל עם טוב ליבי ואת כל מה שטוב בי. אני שיצאתי, פתחתי את הלב היפה שלי. היי, זה יוסי כהן, כל הסבתות.

0: אתם יודעים מדוע היוונים שוברים צלחות? מה ההיסטוריה מאחורי המנהג? שבירת צלחות מסמלת חגיגה ושמחה ביוון. צליל הצלחת המתנפצת מתנפץ חזק כשהוא פוגש את הרצפה. הוא ייחודי ונוטה להפוך ראשים במסעדה. רובנו עמומים חושבים, אוי לא, עירה תאונה מצערת, אבל כאשר צלחות מתנפצות על הרצפה במפגש של יוונים, בין אם זה בטברנה, חתונה, טבילה או מסיבה אינטימית, ניפוץ צלחות זה לא במקרה. שבירת הצלחות נעשית בכוונה, בליווי מוזיקה, בחגיגה, ולעיתים קרובות תשמעו את המילה הופה, מתבטא בשמחת חיים רבה כשזה קורה. כן, עוד מעט אני אמשיך לספר לכם על שבירת הצלחות. בינתיים, בעומק, בחושך העמוק שלי, שרה מריה סולטטו.
1: Es bolisco dura, hopa.

0: Bravo, Adrianet.
1: איזה יופי, איזה שירים כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שלחת אליך מנשה סרנג'י, מרי מרדי, אומרת אני ארוס הכל בלילה אחד. למה? למה להרוס? אני לא מבינה. שיהיה לנו רק טוב.

שבת שלום לאורנה זנה שהצטרפה אלינו כלוספטו, שמחים שאת פה איתנו. אנחנו ממשיכים, אבל לפני שנמשיך עם השירים, מרים אבו כותבת, אין על השירים היוונים, כל קצב של מוזיקה הוא עולם ומלואו. ויוסי כהן כותב, איזה כיף ששירים, בחוץ סוער, בפנים חם, הכי כיף ככה לשמוע את השירים האלו. איי, זה עושה לי חם בלב, מה שאתם כותבים, המון המון תודה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על שבירת הצלחות. צלחות מתנפצות הפכו ידועות ונורמליות לאנשים מחוץ ליוון, בעקבות הופעת הבכורה של הסרט לעולם לא ביום ראשון משנת 1960. יש סצנה שמציגה את הדמויות הראשיות ברגע סוער של בילוי כשכוסות יורדות ומתנפצות על הרצפה במהלך ריקוד. למנהג זה אין תאריך התחלה ברור, אך הוא בהחלט טקס רב תכליתי. צלחות ניפוץ שימשו לאות הסוף והתחלה, להדוף רוחות רעות ולהביא שפע. בטקס סמלי צלחת מתנפצת על קבר הנפטרים בעקבות הלוויה יוונית אורתודוקסית. החיים הסתיימו על פני כדור הארץ, הצלחות מרוסקות, המסמל את סוף החיים. גם ניפוץ הצלחת נחשב לאקט של אבל. בוא נשמע את השיר הבא, קוסס מונחוז, זה קרה שוב, כך הוא שר. וזה יוצא אלייך, אורנה זנה.

בטקס סמלי צלחת מתנפצת על קבר הנפטרים בעקבות הלוויה היוונית, כן, אני סיפרתי כבר את זה, ניפוץ צלחות נעשה בשמחה וגם באבל. פעם האמינו שחגיגה יכולה למשוך את תשומת הלב של אנרגיה רעה כלשהי, או אפילו גרוע מכך, של כמה רוחות רעות, כדי להדוף רוחות רעות שעשויות להמית הרס על זוג נשוי, שזה אתה, ניפץ כמה צלחות, נחשב לשמש הסוואה. האלימות של שבירת צלחות התתה את הרוחות, כדי שלא יחשדו שאירוע משמח מתרחש במפגש. שבירת צלחות עשויה להיות קשורה גם לנוהג עתיק של צריכה בולטת להצגת עושר. בעבר, צלחות או כוסות הושלכו לתוך האח בעקבות האירוע, במקום לרחוץ ולעשות בהם שימוש חוזר. את כלי האוכל אפשר היה לזרוק ולשבור, כיוון שניתן היה להחליף אותם בקלות. פעולה זו מספרת לעולם, יש לנו כל כך הרבה מה לאכול וכל כך הרבה מנות שאנו יכולים לזרוק. אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע!

שבת מבורכת לאלעזר אנג'ל, אופק דואני. ואלעזר כותב, שבת מבורכת לכולם, תודה רבה ריקי על המוזיקה הנפלאה, בשורות טובות ורפואה שלמה, תעשו חיים באילת, שבת מבורכת. אנחנו ממשיכים עם השירים, השירי זה בקיקו, מהטון, ועם הנוסטלגיה אט אט נכנסים יותר לקצב, ויקי מוסחוליו, מוקדם בבוקר אני אצטנן, איך תצטנני אם את מאזינה לרדיו דבש יווני אין מצב?

אנג'ל כותב, שבת שלום מבורכת לכולם, תודה רבה ריקי על המוזיקה הנפלאה, בשורות טובות, רפואה שלמה לכל עמו, אמן ואמן. אורי צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, סטרטוס דיוניסיו, והוא שואל, למה שכן טוב? מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נגנב, השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרתי לך שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מענה את ליבי הקטן? למה אתה מענה אותי? מתי אתה אומר לי שאתה לא רוצה אותי? ומתי אתה בא לחפש אותי? הלוואי וידעתי מה אתה חושב ולאיזה אל אתה סוגד. למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרתי שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מענה את ליבי הקטן, למה אתה מענה אותי?

מרים אבו כותבת, למזג האוויר הזה הכי מתאים השירים הללו בכיף, אצלנו גשום ורוחות, כן. אבל גם זה צריך, צריך את הגשם, גשמי ברכה, לא בסערה, ברגוע. אנחנו ממשיכים עם מנולי סגלופולוס, למי שאוהב, הוא אומר שהוא השתגע, איך אפשר שלא עם שירים כאלו? יסנה מרים אבו.

אולי מי יודע עוד נפתיע. בינתיים השיר הבא יוצא אליך, אברהם קנסקי, זגוראוס. גם אליך מתביסל, פויסה.

בריון מבוטניקוס גורם לצרות במוזיקאיות ובמועדונים באווירת הרבטיקו. הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות והוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית. הוא קשוח ואוהב ליהנות, ובבוטניקוס הוא האיש הכי בריון, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה את העבודה בכלילות, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשחרותו הוא מבקש גם בלונדינית. היי, זה יספנגס. Yeah, boss.

0: יוסי פתח, פויסה, סמי, על הבמה פסחה להסתרזיז, והוא בסלוניקי.
1: סיזיתם ביחוש יתי, יאושי הביקה. Όπως κοιμάσαι στα στενά, παλιά λαβάδικα.

0: Ευχαριστώ. Κάθε βράδυ που τραγουδάμε, νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλη, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή.
1: אנחנו נמשיך עם ביתי קוציס, ובגלמה, סבגלמה. תקשיבי, איך הבגלמה בוכה? היא בוכה ילדתי עלינו. דמעות נוטפות מהעצים, דרכנו משתנות. הבגלמה נאנחת. זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך אוכל להשתלב עם אחרים בעולם הזכוכית המזויף הזה?

נשאל מיין סטליוס, כבר השמעתי שיר אחד שלו וזה השיר השני. אף אחד לא בא לראות אותי. בעצם אני חושבת שאת השיר הזה כבר השמעתי, אז תכף אני אשמיע שיר אחר שלו.

בינתיים אני אשמיע לכם את יאניס בוגדנוס. לשיר קוראים מה אתה עושה על המדרכה בחור צעיר, במקור שיר של סטליוס, ובהמשך מבטיחה גם את סטליוס. מה אתה מחפש בחור צעיר בשעה זו בשוק הפשפישים? אני לא סוחר גרוטאות, אני מחפש דברים לקנות. אני רואה אחרים סובלים ואני נאנח. אני לא סוחר גרוטאות, אני מחפש דברים לקנות. האם זו גם זכות לגור על המדרכה בחורי הצעיר? בכל דרך שתלך, שוק הפשפישים לא יתפוס אותך. קח עיפרון ונייר וכתוב זיכרונות על המדרכה הזו. כמה זמן תחיה? קח עיפרון ונייר וכתוב זיכרונות.

אוח, איזה שירים, אחד אחד בחרתי לכם, ונראה לי שאפשר בכיף חלק ג'. השאלה, אם לא ייחסו שאין שירים שמחים,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, איריס מקיס חריסטו דלופולוס, והוא אומר, אם אני צוחק, זה שקר.

שלי, כי אני יודע שזה ישמח אותם. אם האנשים יגלו, גם אם אני צוחק זה שקר, מהלב שלי זה נוטף דם, אני שמח כמו שחקן ואני צוחק בשקר, בתוך החזה שלי אני בוער, אבל אני לא אומר את זה לאף אחד. בתוך הצחוק המר שלי אני מסתיר את הנחתי בתלונה מרה.

שבת שלום לאיציק סובק שהצטרף אלינו, וגם המנגסים מצטרפים אלינו עם פוליס קרמנידיס. למרות שהמנגסים הלכו לעולמם, הם השאירו את הקסם שלהם, מורשת האדמה שלהם, ולכל הדור שלהם. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן חולף, זהו כלל בחיים שהבחור המנגס יתבגר. לשמש הם עוזרים מהמקום בו הם נופתים, את איסורי גורלם הם משחקים עם קוביות. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן עובר, זה כלל בחיים שהמנגס יתבגר.

0: והוא מצטער, מעניין על מה. אוח, על הבוזוקי, בואו נשמע בלי הפרעות.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε μια προσωπική μου επιτυχία. Εξαιρετικά αφιερωμένη για όλους και για όλες.

שבט, זאת התוכנית שמוכיחה שבטברנה צריך להישאר עד הסוף. את כל כך צודקת. הסוף תמיד הכי יפה. כן, אנחנו נמשיך עם קוסטס פסיכויוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: מרים אבו כותבת, השבת כבר כאן, אז שתהיה שבת חמימה ונהדרת לכולם. היה כיף כרגיל, תודה לך ריקי יקרה. תודה לך מרים אבו שהיית פה איתנו. שבת מבורכת, אנחנו נמשיך עוד קצת וגם אני מסיימת. לפטריס ציליאקוס.

שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך כותבת הבת היקרה ואהובה שלי שני, איזה כיף. והיא מוסיפה וכותבת, איידה אלופה שלנו ימאס, ימאס גם לכם, ואם טלי אצלכם. אז היום היא חוגגת יום הולדת ומגיע לה המון המון מזל טוב עד 120, אושר בריאות הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שולחת אליכם משפחה יקרה, משפחת איה, שני, אילן ואוריאן וטלי, אולי משם, שיר יפה של יורגוס סאריס וניקולופולוס, הרגישים, כך קוראים לשיר.

אבי תביסל כותב, לריקי מו האלופה, נתת שני שידורים מדהימים של זבקיקו 100 טון, זבקיקו 1 וזבקיקו 2, על זבקיקו 4 נוותר לך, אבל לא על זבקיקו 3, ואני חושב שכל המאזינים יסכימו איתי, אז יאללה, בשבוע הבא זבקיקו 3. וכעת, לקראת השבת שאנו נקבל בעונג, אחרי כזה שידור, נאחל לך וליורם ולכל המאזינים שלנו, שבת שקטה ונעימה, להתראות בעזרת השם ביום שישי הבא, אם זה בקיקו 3. אז כן, זהו, כבר החליטו בשבילי, זה בקיקו 3 בשבוע הבא. יוסי כהן כותב, עוד תוכנית נפלאה עומדת בפני סיום. ומה נגיד לך על כל ההשקעה והתרגומים, הכל הנעים שלך, ריקי יקרה, היה מוי כיף. שבת שלום לך ולכל בני משפחתך, וכמובן לכל המאזינים היקרים. נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם, אני מאזין עד סוף התוכנית, המון המון תודה לך, תודה לכולכם שהייתם איתי. אני עוד קצת מסיימת. אחילה, סיגרס,

כן, הבת שלי כותבת לי, תודה רבה לך, אמא יקרה, על כל הזמן שאת מקדישה ועומלת כל שבוע מחדש כדי ליצור את השידורים הכי מושלמים שיש בשביל כולם, בשביל שכולם יוכלו ליהנות, להבין ולהתחבר לשירים מכל הסגנונות שאת משמיעה. יישר כוח, המון המון תודה, ביתי המקסימה, אוהבת אותך. כן, אני עם השיר האחרון, ואני מקווה מאוד שנהנתם. שבוע הבא, בעזרת השם, כפי שאמרתי, אשתדל שיהיה גם חלק ג' זה בקיקו מהטון. נגן את הבוזוקי חריסטוס, כך שר סטלוס קז'נג'ידיס, והוא רוצה לשיר לכולכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. וכפי שאמרתי, בעזרת השם, שבוע הבא נתראה, שבת מבורכת, שבת חמימה ונעימה.

דוסקי כותבת, נשמה טובה, תודה על עוד שידור מעולה כמו תמיד, תודה רבה. שי מקווה שיהיה חלק שלישי, איזכם חמודים אתם. שבת שלום מבורכת. כן, אשתדל מאוד, מבטיחה. אז הנה, הרווחתם את השיר מההתחלה. שבת מבורכת יקרים.

0: מחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.